0: Sziget FM.
1: Radio Sziget FM.
2: Am datorii la stat.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră. This is sick.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: Sighet FM.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: I just love to say it.

Simt Siget FM 89,3 FM.

0: Bună dimineața, mai 25, luni, ora 7. Am venit la radio doar ca să sărbătorim finalul toamnei. Eu cred că gata, s-a terminat, nu?
1: Așa mi-ar plăcea și mie să cred. Bună dimineața, frumoșilor, mai ales că în dimineața asta nu m-am urcat în mașină pe la 6 și 10 minute. 19 grade în bord, îmi place.
0: Tea Teodorescu, nu zici nimic, taci mâlc acolo.
2: Eu știu că vin temperaturi de vară de 30 de grade.
0: Așa, deci, așa.
2: Suntem, da, după aia joi iar se răcește, deci ne bucurăm 4 zile. Ca să știți.
0: Cum adică se răcește?
2: Se răcește la modul 24 de grade de la 30.
0: Dar nu mai plouă, nu mai...
2: O să mai fie prin vest, dar nimic alarmant ca cum am avut săptămâna trecută.
0: Doamne, deci cred că două săptămâni am plouat în continuu în București, în fiecare zi. Ieri cred că a fost prima zi în care, bine, și ieri a plouat, dar azi noapte. Adică
2: civilizat,
0: ieri noapte.
2: Oricum.
0: Civilizat, da. Bună dimineața tuturor, 7 este ceasul, s-a făcut iarba verde la voi, s-a făcut grădina, au crescut buruienile, acum ne apucăm de privit, exact asta facem și în matinal astăzi la Morning Zoo, privim niște straturi cu muzică, niște straturi cu muzicaia chiar, l-avem și invitat pe Guess Who, care vine să lanseze piese noi după atâta amar de vreme și vine aici la Morning Zoo să facem o ascultare în premieră la piesele sale noi. Dar, imediat după știri, întrebarea pentru cine s-a trezit deștept, întrebarea de calificare. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Filmul Fjord al lui Mungiu merge la Oscar, avem 15 grade acum în București. Filmul Fjord al lui Cristian Mungiu, pentru care regizorul a primit cel de-al doilea Palm d'Or din carieră, va fi nominalizat la Oscar. Confirmarea vine de la Ministerul Culturii. Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film, pelicula română-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru cel mai bun film internațional. La revenirea în țară, Cristian Mungiu a avut de spus câteva cuvinte despre film și despre echipa cu care a lucrat.
3: Viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar. Am lucrat cu două vedete de la Hollywood pe niște bugete pe care ne le-am putut noi permite. Fără generozitatea lor, noi n-am fi putut să facem film. Am așteptat ani de zile să lucrez cu Sebastian până am găsit proiectul potrivit. Nu datorează nimic acestei țări și orice face vine așa din simpatia pe care o poartă pentru descendența familiei.
2: Pelicula Fjord cu Sebastian Stan și Renate Reintve în rolurile principale marchează debutul lui Mungiu în limba engleză. În film, cei doi actori interpretează rolurile unui cuplu mixt, format dintr-un român și o norvegiană, care se mută împreună cu copiii lor în satul de lângă fiordul în care s-a născut soția. Noua lor viață nu decurge conform planurilor, cei doi ajung în centrul unei anchete cu puternic impact emoțional. Jandarmeria anunță că nu au fost distrugeri pe Arena Națională în urma concertului lui Max Corj. Precizarea vine după ce în spațiul online au apărut imagini false de la alte evenimente cu violențe și distrugeri, imagini care sunt atribuite concertului din weekend de la București. Potrivit jandarmeriei, tinerii veniți la concert s-au comportat civilizat, iar spectacolul s-a desfășurat fără incidente. Astăzi încep înscrierile la grădiniță. Părinții pot depune cererile fie direct la secretariatele unităților de învățământ, fie online. Dosarul trebuie să conțină, pe lângă cererea tip, completată cu 3 opțiuni dorite și certificatul de naștere al copilului, actele de identitate ale părinților și adeverințe de salariat. Listele elevilor admiși vor fi afișate pe 18 iunie, iar apoi din 22 iunie începe a doua etapă de înscrieri pe locurile rămase libere. La sport, FCSB a avut nevoie de prelungire aseară pe teren propriu ca să învingă pe FC Botoșani. Partida s-a încheiat 4-3 pentru roșialbaștri, care se califică astfel în finala barajului pentru Conference League. Aici, FCSB va înfrunta pe Dinamo. Iar FC Hermannstadt a învins pe FC Voluntari, scor 3-2 în prima manșă a barajului pentru promovare, menținere în Superligă. Sibienii au stat cu emoții, deși au condus la un moment dat cu 3-0. Returul se joacă luni, 1 iunie, la Voluntari. Săptămâna începe cu temperaturi ridicate de vară, va fi mai cald în cea mai mare parte a țării, mai ales în vest și nord-vest. Maximele se vor încadra între 23 și 30 de grade. În București, o zi cu soare, maxima 29 de grade. Acum termometrele din capital arată 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Bună dimineața, bună dimineața! Domnul Morar, nu știu cum faceți, dar trebuie să obțineți un premiu mare, un premiu european.
4: Pentru cine?
0: Pentru mine. Fostul meu coleg de radio, Cristian Mungiu, a fost coleg la Radio Nord-Est la Iași.
4: Așa.
0: Ați văzut, a luat Palme d'Or, acum colegul meu de actualul meu coleg de radio.
4: Păi și tu concurezi cu el sau ce?
0: Nu, tu concurezi cu el.
4: Eu?
0: Da, eu am fost coleg cu un câștigător, vreau să fiu coleg și cu al doilea câștigător. Adică vă rog frumos.
4: Dar de ce viața asta trebuie să fie o competiție?
0: Presiune, presiune. Faceți un spectacol de teatru, de operă, de sau Emma, măcar tu, un spectacol de balet, ceva. Măi, câștigați un premiu european, să mai am un coleg cu care să mă mândresc.
4: De aici vine și întrebarea de astăzi de departajare pentru cine s-a trezit deștept. Zi, mai ai ceva?
0: Da, voiam să zic că poate asta ar fi soluția ca să fim câștigători în viață.
4: Mm. Care?
0: Să ne numim Cristian. N-ați văzut?
1: E sezonul lor, da.
0: Cristian la Inter.
4: A, Cristi Chivu.
0: Da, Cristi Chivu.
4: Cristi Mungiu.
0: Cristi Mungiu.
1: Cristian Piedon.
0: Da, bravo, Emma. Je suis Cristian. Da,
4: nu-i mai bine să câștigi Pandorul la Cannes decât Eurovisionul la Viena?
1: Păi ambele adică au făcut să se vorbească
4: totuși,
1: despre noi.
4: Între Fiord și Bangaranga.
0: Bangaranga se cheamă.
4: Știți că filmul puteți să-l vedeți pe HBO? E deja pe HBO Max.
0: Lasă-mă, nene, că nu mai pot cu atâtea. Plătesc la Netflix de pomană când am ce să văd.
4: Știu, nu. E o opțiune până intră în cinematografe. HBO dă filmul ăsta. Așa am citit aseară, n-am apucat că aseară m-am uitat la Pandorul meu. Era, venea să-mi dau palme în canapea.
0: Dă-și mie decodorul. Mihai, dă-și mie decodorul.
4: Nu mai e cu decodor HBO de mult, Daniel. De când, de când erai tu coleg cu Cristian Mungiu la Radio Nord-Est, nu mai e decodor la HBO.
0: Păi aia atunci era mișto, că dădeai decodorul la un vecin la altul.
4: Dar nu că dădeai de la un vecin la altul. Aveai un vecin care făcea decodoare.
0: A, exact.
4: Bună dimineața tuturor! Întrebarea de departajare pentru a te califica în concursul Cine s-a trezit deștept e cam așa. Cristian Mungiu nu e la primul Palme d'Or la Cannes. A mai câștigat unul în 2007. În 2026 l-a luat pentru filmul Fjord. Pentru ce film a luat Palme d'Or-ul Cristian Mungiu în 2007? Haideți cu răspunsurile cinefililor.
0: Vezi, Cristian Mungiu este creștin. Ce se spune în creștinătate, în Biblie? Dacă ai luat o palmă, întorci obrazul și pentru cealaltă. El a luat un palm d'or și a întors obrazul și pentru...
4: După 19 ani.
0: Palm d'or.
4: Așteptăm răspunsurile voastre la 1815. Doar cele corecte sunt valabile și doar al 10-lea se califică în concursul în direct. Imediat la Morning Dimineața. Dimineața.
5: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
6: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
7: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
8: Perfect. Lansăm cu multe bule.
5: Foarte multe.
8: Și eu ce am zis?
9: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește. La

0: la un King Deal?
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan, monorolă, două straturi, 100 de metri, la doar 8,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
6: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi. De la producătorii Yellow. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună, în primele 3 luni.
11: Vacanță

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună dimineața, 7 și 19 minute, ziua prosopului astăzi.
1: Da, frate.
0: Zi de plajă, nu?
1: Zi de stat la umbră, că dacă ai prosop, te protejează. Zi dacă ești șofer de pus prosopul la gât, că transpiri. Ce mai poți să mai faci?
0: Zi de muncă astăzi, zi de aruncat prosopul.
1: Zi de aruncat prosopul.
0: Și provoci
1: cea mai frumoasă întrebuințare a prosopului se vede vara pe plajă, atunci când vine apusul de soare și doamnele își schimbă costumul de baie, știi? Uh-huh. Îl storc pe ăla de l-au avut așa și vine bărbățelul lângă ele și le ține prosopul, știi, ca să...
0: Dar nu știu care catren se potrivește mai bine de ziua prosopului. Mi-a trimis poetul ascultător mai multe. Azi, în ciuda corpului, e ziua prosopului.
1: Ce tare. Asta e titlul de manea. În ziua corpului...
0: E ziua prosopului.
1: E ziua prosopului.
0: Sau ceea ce uiți în ladă atunci când ieși ud din cadă.
1: Uiți în?
0: În lada cu prosoape. Da, n-ai o ladă cu prosoape?
1: N-am, din păcate nu am.
0: Dar unde ții prosoapele?
1: Eu?
0: Da.
1: Pe calorifer.
0: Lumea întreagă aserbează pe numitul prosopel sau în ce se costumează Marica prin vreun hotel, e bine așa?
1: Au, uite că uitasem de chestia asta. Da.
0: Și ultima variantă la poeziile de ziua prosopului. Există însă o întrebare care mă nedumerește. Te ștergi cu el după spălare? Atunci de ce se murdărește?
1: Voi la cât timp schimbați prosopul, pe bune? Știi că mergem la hoteluri și avem pretenția ca să fie schimbat prosopul în fiecare zi. Dar ce, la noi acasă schimbăm prosopul în fiecare săptămână?
0: Absolut.
2: În fiecare săptămână?
0: Cum adică, mă, în fiecare săptămână?
1: Hai, mă, Mihai.
0: Minim de 2 ori pe săptămână.
1: Eu mă cert cu ai mei, că vin, pac, bagă spăda, lasă-l, mă, că-i...
0: Tu la tine acasă ai afișe de alea?
1: Eu la... Da, eu pentru...
0: Ca la hotel?
1: Da. Să salvez planeta, mă șterg cu prosopul minim 2 săptămâni.
0: Hai de capul meu. Zi de ciordit prosopul de la hotel, scrie cineva.
1: Da, deci ziceți-ne, nu, așa, în gând, răspundeți-vă, răspundeți-vă-ți, cum zicea o profesoară de-a mea, la cât timp schimbați prosopul?
0: Acasă.
1: Acasă, da. Dar mai e ceva, vreau să vorbesc despre un, pe scurt așa, un subiect despre unii bărbați care nu se pot opri din comportamentul abuziv asupra femeilor și ar trebui ăștia penalizați rău de tot, red flag cu executare, nu așa că le dă cu suspendare. Un bărbat din Cluj a plătit ca să o amenințe pe iubita lui. Fata i-a dat mesaj clar. Bloc pe WhatsApp, bloc pe Facebook, bloc pe Instagram, pe unde a putut și ea l-a blocat. Adică a zis, bă, băiatule, gata, stop. Ce a făcut omul? Deși avea interdicție, avea și brățara la mână, să nu mai caute, să nu se apropie de ea.
0: Și a făcut alt cont.
1: Nu. Ce credeți? Cum a... Pe ce canal a găsit liber să o amenințe pe fosta lui iubită? Pe Revolut, frate.
0: Cum adică?
1: Îi trimitea sume mici de bani, 5 lei, 10 lei, 100 de lei, și la mențiunea plății o amenința, o înjura, o făcea cu capul, adică... Și mă gândesc cât de prost sunt când am, că și pe mine mă mai înjură lumea, cât de prost sunt când am Revolut, că aș face
0: deci când bănuți. Când îi băga bani în cont,
1: da.
0: Îi lăsa mesaj acolo la, nu știu, n-am nicio Revolut. Și poți să lași mesaje.
1: Da, păi da, mențiunea plății.
0: Adică... Păi și nu poți să blochezi și pe Revolut?
2: Ba, trebuie să poți, de ce să nu,
1: nu știu.
2: Să nu poți? Deci de fiecare dată când
1: un an
2: păcat...
1: de zile, un an de zile și ea a suportat un an de zile, a zis, hai,
0: Doamne,
1: să vină banii la mine. L-a dat în judecată, omul a luat 2 ani cu suspendare și are de plătit 8.000 de euro daune.
0: Eu de-aia mi-am și închis Revolutul. Tot primeam sume de-astea, pup and love you.
1: Să-ți iau familia în dragoste, da. De-astea, da. Emma, tu ai Revolut?
2: Eu nu am Revolut, dar ceea ce voiam să spun.
1: Și unde poți fi înjurată, zi-mi?
2: Poți să fii înjurată și față în față dacă te ține curaj, dacă ai suficient curaj.
1: Ești prea drăguță.
2: Dar mă gândesc că, bă, ce nasol este de fiecare dată când îți alimenta cardul, contul, să-ți alimenteze și frigiderul cu câte o amenințare.
1: Da.
2: Adică mi se pare că ne-am canibalizat cam rău.
1: Da, da.
0: Bună dimineața și pe BTP se poate.
1: Ce?
2: Pe orice formă din asta în care trebuie să declar ceva la ceva, cred că se poate să arunci.
0: Deci aș trimis un mesaj odată cu...
1: Atenție, fetelor, atenție. Dacă aveți Revolut, așteptați-vă după ce l-ați blocat pe fostul pe WhatsApp, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok. Vă bagă pe Revolut.
0: 7 și 24 de minute. Hai să ne
1: jucăm.
0: Adunăm
1: mințile.
0: Creierii de pe asfalt, era să zic.
1: Doamne ferește.
0: Să ne aducem creierul acasă și să facem Cine s-a trezit deștept, prima ediție pe săptămâna asta. Îi spunem bună dimineața câștigătoarei de vineri.
1: Alo?
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Doamne, v-am dat niște bani, măcar un semnal la telefon puteați să vă înălțați.
0: Așa e la noi, la Baia Mare. Nu, nu-i nicio problemă, ne-ai răspuns pe Revolut, dacă e.
2: Cu câte 100 de euro.
3: Da, da.
0: Nu, dar serios, nu te auzim bine, ceea ce
1: ești din Bârlog.
0: S-ar putea să afecteze...
2: Nu auzim bine când am sunat. Ce s-a întâmplat? Te-ai mutat din locul ăla?
3: Nu, nu. Să vedem.
0: Dar unde ești în Baia Mare?
3: După Mărul de Aur.
1: După Mărul de Aur.
0: După Mărul de Aur.
3: Zona Dexe.
1: Da, ieșiți afară, doamnă, că poate ori fi pereții groși.
3: Te aude bine acum?
0: Da.
3: Am mutat din loc.
0: Hai,
2: așa, perfect.
3: Așa?
0: Încă o dată, numele tău?
3: Luminița.
0: Luminița din Baia Mare, de la Mărul de Aur.
1: De profesie?
3: Șomeră.
1: Șomeră.
0: Ești mai spre Valea Borcutului, acolo?
3: Da, da.
0: Ok.
1: Ioi.
0: Ce frumos. Bun, Luminița din Valea Borcutului și pe linia a doua este cel care a câștigat calificările astăzi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Din ce vale sunteți dumneavoastră?
4: Eu sunt, dacă doamna este din Baia Mare, eu sunt din Iași, ca să fie un duel între voi acolo.
1: Valea Lupului.
0: Păi a mai fost și vineri duel din Iași.
4: Miroslava, nu.
1: Miroslava. Este comuna cea mai bogată din România, unde se comandă la... Cum se cheamă?
0: Numele, ocupația și declarație de interese?
4: Eugen, 50 de ani, lucrez în Piața Farma, în Iași.
1: Piața, unde e asta Piața Farma? Eu știu, Piața Unirii, Piața Voievozului, Piața Farma noștri.
4: E peste tot în Iași ăsta. E farmacie lângă farmacie.
0: Exact.
4: Așa că...
0: E o piață cu... Are tonate peste tot în oraș. Bun, Eugen din Iași, Luminița din Baia Mare, așteptați întrebările. Vin imediat pe rând. Începem cu Luminița. Ce dată e astăzi? 25 mai. Uite aici întrebările. Luminița, ne auzi?
3: Da, da, da.
0: În ce țară este preparată și băută tradițional matcha?
1: Hei! Badi Macea, Badi Mi.
3: Japonia.
0: Corect. Au trecut sau n-au trecut 3 secunde? N-au trecut.
1: N-au trecut.
0: Deci a fost în 3 secunde.
1: Da.
0: Bun, Luminița, ai un punct, ține de el, să vedem cum se descurcă Eugen la întrebarea lui individuală. Eugen, cum se numește partea colorată a ochiului?
4: Iris.
0: Corect. Sunteți la 1 la 1.
2: Umăr la umăr.
0: Situație de egalitate între voi doi.
1: Și acum?
0: Și acum vine întrebarea de departajare. Ceea ce o să ascultați, dragi, așteptați finalul întrebării, da? Și după aceea vă anunțați răspunsul rostindu-vă numele, prenumele de fapt. Ceea ce o să ascultați e cea mai recunoscibilă compoziție clasică pentru pian din lume. Întrebarea este: cine a compus Für Elise?
4: Eugen.
0: Da, Eugen.
4: Beethoven.
0: Corect, Eugen este noul câștigător de la Cine s-a trezit deștept.
1: Miroslava, județul Iași, la o aruncătură de băzi de orașul celor șapte coline. Bravo, Eugen.
0: Luminița, ai fost umăr la umăr până la ultima întrebare. Ușor, da. Mai târziu.
1: Mai ușor cu pianul.
0: Știai Beethoven?
3: Da, da.
0: Știai Beethoven?
3: Da.
1: Of, Beethoven care nu e un cățel.
3: Nu e problemă.
2: Ai jucat foarte
3: felicitări
2: bine.
3: Felicitări lui Eugen.
0: Cu drag, felicitări și ție. Tu rămâi cu 100 de euro, Luminița, din câte țin minte. Ia Eugen să. Are și el 100 de euro. Și ne jucăm cu el mâine dimineață din nou.
3: Bine. La revedere.
0: Te pupăm, Luminița.
3: La revedere, vă pup.
1: Ia, 2 minute de liniște. Hai.
0: Orice copil care începe pian începe cu Für Elise, nu?
1: Da, ia.
0: Cum mă, 2 minute? Ce-i?
1: E mult? Să vă scadă cortizolul.
0: Păi e luni dimineață, ce cortizol?
1: Păi ăla de luni dimineață e cel mai amar.
0: Abia după moartea lui Beethoven, piesa, compoziția asta a ieșit în lume.
1: Mare muzică la Radio Zoom.
0: Întrebarea e: Führ înseamnă pentru Elize. Cine a fost Elize?
1: A fost Palatul Elize din alu Macron Paris.
0: Hai cu piesa care trezește România și apoi pentru întrebarea
1: de Barai
0: pentru Radioul Copiilor, iar pentru piesa copii care trezește România, imaginați-vă

0: Lipi are prosop pe el și începe să bage niște muzică în scârbă, așa, la apus. Și începe cu piesa asta.
1: Egee, bună dimineața, Egee!

0: ce o să mai facem? Deci asta e piesă de mare, nu? De plajă, nu?
1: Cumva, da, nu.
0: De Fredo Espresso. O notez și o să vorbesc cu... În weekendul ăsta mă duc în Tasos, că prezint o nuntă acolo de români în Tasos.
1: Au! Oh.
0: S-ar putea să fac prima dată baie în mare în această... în acest sezon, dacă o fi vreme bună. Dar oricum vreau ca să ajung la Marul Beach în Tasos, să mă întorc pentru voi cu o bucată mare de marmură de acolo, să pun în ghiozdănel.
2: O săptămână până la 1 iunie, dragilor!
1: Radio Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România. Merge mai departe.
0: Cu fruntea sus merge. Că am făcut frumos săptămâna trecută cu jucăriile alea de pluș. Plușul de siguranță pentru centura de siguranță,
1: care este în momentul ăsta pe centurile de siguranță a mii de copii. Puteți să le comandați în continuare pe radiozoo.ro, găsiți toate zi.
3: Toate detaliile, da, găsiți
0: informațiile
3: acolo.
0: Nu le vindem noi, dar sunt partenerii noștri de la
1: Ruvix,
0: care le-au executat atât de frumos.
1: Bun, întrebarea pentru copii astăzi este, pregătindu-ne cumva pentru 1 iunie, vreau să ne povestești în această dimineață ziua în care ai fost cel mai fericit copil din lume.
0: Ziua
1: sau momentul din viața ta în care ai fost cel mai fericit copil din lume. Nu știu, când ți-a venit frățiorul, deși nu...
0: Eu am avut două momente de astea. Adică aveam, în copilărie aveam momentul când mă scăpau la țară.
1: Așa.
0: Și când mă luau după 3 luni, și ăla era momentul frumos, când mă luau acasă.
1: 0748111550. Mesaje scurte și cu mesaj, ca să zic așa. Să ne povestiți ziua în care ați fost cel mai fericit copil din lume. Ce e aici?
0: E un alt post de radio?
1: Nu, continuă.
0: Din Grecia?
1: Continuă.
3: Declarația aia de dor de dinainte.
4: Bună, eu sunt Loren din Ilfov, am 9 ani. Cea mai frumoasă zi din viața mea a fost când m-am dus prima oară la terme. Papa Radio Zoo spor la cafeluță.
1: Da, ce drăguț, bună dimineața.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Luca din Cluj și am 6 ani și cele mai fericite zi ale mele este când stau cu Bărinții și cu dinozaurul ăsta frumos.
0: O, îl ai deja, ți-a ajuns?
1: Da, da, foarte, foarte mulți copii ne-au trimit poze în dimineața asta cu dinozaurul. Sofia din Orăștia, acum a ajuns și unicornul nostru, aștept să iasă fetița de la școală să văd reacția.
0: Dar se mai pot comanda, nu? Adică nu s-a, n-a fost doar săptămâna trecută.
1: Se poate, în continuare, sigur. Ia uite, asta e reacția fetelor.
0: Mi-a venit unicornul.
5: Centura.
3: Vai, ce dulce. Vai, trebuie neapărat să facem un jingle din bucuria ei să ruleze, da, da, la campania.
1: Deci în momentul ăsta îmi pui centura, da?
3: Mi-a venit unicornul.
1: Păi ce până ieri nu te plângeai că nu te jenează centura. Deci în momentul ăsta am zis îmi pui centura, da?
3: Ei, s-au schimbat lucrurile.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Eliza din Sibiu. Am 6 ani și cea mai fericită am fost când a venit frățiorul meu pe lume.
1: Du-te!
0: Dinozaurul sau unicornul?
1: Nu, mă, frățiorul e...
0: A, e pe bune,
1: uman.
0: Da.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Răzvan.
1: Da,
7: am 9 ani și sunt din Constanța. Și...
1: Și?
7: Care a fost cea mai fericită zi din toată viața mea? A fost printre cele mai frumoase când am mers la cel mai mare magazin de M&M's în Anglia. Pa, Radio Zoo, spăra cafeluță.
1: Mai mare decât ăsta din Băneasa?
3: Cred că e mai mare ăla
0: din... Și ăsta din Băneasa e foarte mare.
1: Numai că astea pline de M&M's.
3: Visul meu e să mă duc acolo să desfac toate tuburile alea, să curgă toate bomboanele pentru copii. Lasă-i,
1: nu am văzut. Singura.
0: Singura, am văzut acum vreo câteva luni la Mega aici. Un copil a apăsat pe niște... Pe ce se apasă acolo? Pe
1: o ceva. Clapetă, da.
0: Pe o clapetă? Băi, frate, bombane. Deci a curs pe...
1: Bună dimineața!
8: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Rebecca din Moșița, nu am 10 ani. Și momentul pe care l-am petrecut eu cu fericire este... Împreună cu familia mea.
1: Frumos. Deci oricând ești împreună cu familia ta, tu ești cel mai fericit copil din lume. Asta a vrut să zică Rebecca. cea care în dimineața asta și în toate celelalte dimineți de când a primit dinozaurul e nedespărțită de dinozaurul pus pe centură. Și să știți că sunt multe fete care poartă dinozaurul. Uite, Roa, de exemplu, tot cu dinozaurul este, nu a ales unicornul, da.
3: Ce tare!
1: Carol, 7 ani din Bucu.
9: Eu sunt Carol din Bucu, 7 ani. Și în ce am fost fericit a fost când am luat prima oare pisică, la paradiozul.
1: Prima lui pișică, mă, pișică.
3: Ai cum
1: să... Când ai fost cel mai fericit copil din lume? Asta e întrebarea.
10: Bună dimineața, radio... Bună dimineața, radio...
1: Salut, omule!
10: Am 10 ani și sunt din Iași, iar... Când a fost cel mai fericit a fost vineri când mi-a dat mama vestea că am intrat la școala pe care o vroiam.
0: La ce școală, mama? Poate intrăm și noi.
3: Bravo.
1: Vrei să intri într-o școală, Daniel?
0: Da, noaptea.
11: Sunt Carina din Iași și...
1: Și?
11: Sunt cea mai fericită, dar sunt cu fățiorul meu.
1: Ești cu fățiorul tău?
0: Da, să străiască, să vă bucurați.
1: Ilinca din Constanța, legătura la tine.
12: Domnul Mersine, caz din Constanța. Mi-a venit plușul, mi-a venit unicornul.
0: Plușul.
12: Doamna desfărată printre toate a fost ziua mea de 6 ani.
1: Ziua în care ai făcut 6 ani. Important e că i-a venit și ei unicornul. Hai să-l auzim și pe Tudor din Iași.
13: Sunt Tudor din Iași și nu știu care e cea mai bună zi a mea, că toate sunt fericite. La revedere, Radiozul, spor la Cacăluță.
1: Ai văzut dezvoltare personală pe Tudor?
3: Bravo, maestre! Ești copilărie. Maestru spiritual.
1: Care e ziua ta? What's day? What's your favorite day? Today!
0: Yes. Today.
1: Nu, așa era un Winnie the Pooh.
0: Buni de câh.
14: Neața, adiezu, eu sunt Clara Buzoianu, am 9 ani, iar o zi care a fost foarte bună pentru mine a fost când părinții mei mi-au luat bilete la Chețai. Abia aștept să le văd și cred că o să fie foarte tare.
1: Mor.
14: La revedere, adiezu, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
3: Mamă,
14: și plusul foarte comfy și l-am cumpărat.
1: Cum e?
0: Comfy?
14: Îl iubesc.
0: Comfy?
14: La cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Ce înseamnă comfy?
14: Și plusul foarte comfy și l-am cumpărat.
1: Adică moale, confortabil. E...
3: Ce tare!
1: Te îmbie, îmbietor.
0: Oh.
1: Comfy.
3: Adică e dă spațiul ăla de siguranță, știi? Stai...
0: Aoleu, eu înțelesesem...
1: Și Clara e fată și are tot dinozaur.
0: Eu înțelesesem alt cuvânt în engleză. Coffin.
15: Bună dimineața, radiozul. Eu mă numesc Miriam, am 8 ani, sunt din Constanța. Și momentul meu cel mai fericit a fost când a venit tata acasă din Olanda. La revedere, radiozul, spor la cafeluță.
1: Nu m-a venit la ea, mă.
3: Ce frumos.
1: S-a întors la fata lui. Timișoara ne salută prin Clara și Sonia.
16: Bună dimineața, radiozul. Eu sunt Sonia, am 8 ani, sunt din Timișoara.
17: Eu sunt Creana, am 4 ani din Timișoara.
16: Iar ziua noastră preferată a fost ieri. Pentru că ieri ne-am dus la un traseu în pădure.
1: Ce frumos!
16: Și ne-am dat pe tiroliană. La revedere, radiozul, spor la cafeniță, pupici.
0: Tiroliana nu e aia pe care nu m-am dat eu? N-am avut curaj la Cluj, la Wonderland.
1: Pablo și Vladi, 7 ani, gemeni din Constanța.
18: Mie îmi place.
19: Eu am fost cel mai fericit.
18: Eu am fost cel mai fericit. Că m-am dus la film, la cinema. M-a și la piscină de ziua copilor.
1: Și vrea să ne arate ce fericită e cu unicornul care în sfârșit a ajuns. Nu vrea să dea mesaj.
0: Ce frumos
1: s-o vezi. Uite ce zâmbitoare este.
3: Martina din Timișoara?
1: De copil. Și sunt, au acoperite piciorușele cu pături.
20: Suntem Călin și Adi din Sibiu și lucrul ce ne face matematică și la orice materie.
1: Bravo.
20: La revedere.
0: Uite așa geniile mea.
21: Miata Radio Zoo. Eu sunt Nicolas, am 7 ani. de pe pământ era când eu m-am mers cu avionul.
0: Papa, radio, zi, spune-le că a venit să-ți clipi.
3: Băi, ai avut
0: noroc că te... Doamne, Doamne, să te ajute forever.
3: Oh my God, thank you so much.
1: Ei, cum a zis?
3: Cei mai minunați părinți.
1: Cel mai minunați părinți de pe pământ.
0: Da. Mm-hmm. I'm in rai.
21: El și el, mă, Doamne, Doamne, să te ajute forever.
1: Folosește plușul de siguranță, dinozaurul, care a ajuns săptămâna trecută.
0: Unde îl folosește? Da, centura, bineînțeles, cu are, dar...
1: Evident că are centura, da, da. Plușul e tetier.
0: Este când stau cu verișorii.
21: Papa Radio.
0: Au, Patrick, uite că ai învățat cum ne cheamă.
1: Ce ai, mă, dacă...
0: Să de mâine vedem și...
1: Trei copii pe bancheta din spate, toți în centură sau scaun pentru... Îi pupăm pe frățiori, de la Nectaria cea mare până la Timotei cel mic. Puh, lângă Zudă Puh, Zudă Pluș. Ca să
3: Zudă Pluș, da.
1: Bună dimineața, Matei!
0: A, când face?
1: El este Matei.
3: Suntem fanii tinei forever.
1: Și Matei are un dinozaur. Se...
2: Și ziua mea preferată a fost luna trecută când am participat. Măcar unui copil înseamnă că am reușit.
0: Da.
2: Și tot în acea zi și asta mă face fericit în fiecare zi. Papa are o zi spola ca
1: a luni la conferința de presă unde am lansat plușurile de siguranță.
3: El că nu trebuie neapărat să avem nevoie de un super erou, putem să fim noi erou.
1: Fetițe mele, mesajul mereu ascultă.
4: Bună
1: cu entuziasm.
4: Bună dimineața, Zoo. Radio Zoo, eu sunt... Frumos moment din viața mea a fost... De la spital Papa Radio.
0: Ce, a fost bună viară?
1: Nu mă, s-a născut.
4: La cafelu. Și-am băut apă de la izvor și-am văzut cascadele. Vedere la viață.
5: cafeluță.
1: Avantajul de a te naște în... Vă pupăm și noi.
0: Mănăstirea Bârsana, ce frumos e acolo. Bună. Și cu porțile alea mari, așa.
6: Ziua mea preferată a fost ieri când ne-am întors.
0: Era așa de frumos.
3: Mamă, parcă a vorbit copilul interior din mine. Cea mai fericită.
0: Zilele trecute, nu mai știu, era o mamaie cu o întrebări, interviul lui bunică sa pe TikTok. Și zice, mamaie, mamaie, tu când ești... Și eu sănătoasă, asta îmi doream când eram mică.
1: Anastasia din Pop.
6: Și cea mai frumoasă zi a mea a fost când prima dată pe scenă și am cântat.
1: Când ai cântat prima oară pe scenă.
22: Doamne, ce fericită a fost când mi-a venit sol.
23: Bună dimineața, Radiozu. Eu sunt Nicolas din... A fost când a cumpărat... Când au cumpărat...
1: Vogue Hotel. Unde e asta, tată, Vogue Hotel?
0: În Paris, cred că unde poate fi Vogue.
1: Plușul de siguranță, dinozaurul e super, ne scrie Darius din Sibiu, care se duce în...
24: Mă numesc Maria, am 11 ani, sunt din Brăila, iar pentru mine cea mai frumoasă prietenii noștri și ne-am jucat jocuri. La revedere, Radio Zoo, spor la...
0: În Bodrum, în Bodrum, ceva de vis.
1: Bodrum văzut?
0: Ceva de vis.
1: În Bodrum, în Italia.
25: Eu sunt Emma din București, am 7 ani. Și de ce sunt eu fericită este pentru că am avut un concurs de dans și am dat și locul 1 și locul 2.
1: Eram sigur.
3: Și cea mai tare.
1: Cum luăm noi cu radio? Noi luăm și locul 1 și locul 2.
3: Da. După care e o pauză și na, restul.
0: Locul 5, 6, da.
1: Bună dimineața. Da, ați văzut, i-am întrebat pe copii când ați fost, când v-ați simțit voi cel mai fericit copil din lume. Bă, nimeni n-a zis când a luat tati mașina nouă, când ne-a mutat în casă nouă,
0: când ne-am auzit la radio Zoo.
1: Toți au povestit despre vacanțe sau despre zile de naștere sau când au venit frățiorii acasă. Despre momente, nu despre lucruri.
3: Da, cele mai multe răspunsuri au venit la modul am fost cel mai fericit când am făcut ceva. Am fost la concursul de dans, am luat FB și așa mai departe.
0: Deci nu când am stat.
1: S-ar putea asta să fie cel mai mare studiu despre fericirea copiilor făcut în România vreodată.
0: Vor activități.
26: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Raluca Elena. Am 8 ani și vin din Constanța. Eu. Și una dintre zilele mele preferate a fost atunci când m-ați sunat. Pupici, spor la
0: capuță. Da, ce mă aminte, da, ce frumos a fost momentul ăla. Poate mai repetăm.
1: Hai să-l ascultăm și pe Luca
0: Arbore.
1: Ești aici? Luca din Cluj, neața.
27: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Luca din Cluj, am 8 ani. Și ziua cea mai minunată din viața mea a fost când m-am născut. Pentru că m-am născut un copil sănătos.
0: Bravo.
27: Și acum pot să mă bucur de fiecare zi sănătos, fără nicio problemă.
1: Fără nicio
27: mare. Dar
1: fără nicio reparație.
27: La cafeluță.
0: Am mulți ani, am
1: 100 de ani fără reparație.
3: Bravo, Luca.
1: Și fericitele Anastasia și Sofia. Bună dimineața.
28: Eu sunt Sofia din Dăuțu Măgărău.
0: Du-te tu.
28: Și vreau să vă spun că când am fost eu fericită, când tati mi-a făcut surpriză cu portocale.
5: Așa.
28: Când oamenii se ceartă și copiii se ceartă.
5: Aha.
28: Și când un om e supărat sau un copil.
5: Aha.
28: Atunci nu pot să fiu fericită.
5: Nu poți.
28: Îl ajut. La revedere, Radio Zoom. Și m-a picat al treilea.
7: Asta voiam să zic.
0: Și-a picat?
7: Eu căzut un dințișor.
0: Anastasie, dar trebuie să ne spui ce s-a adus Zâna Măseluță.
28: Vă iubim.
3: Și noi pe voi.
0: A, fetele noastre dragi.
7: Uite, poate facem, continuăm chestia asta. Care este cea mai fericită zi ca adult?
0: Uh-huh.
7: Oamenii mari. Și ei să zică, cea mai fericită zi e atunci când te întorci acasă și găsești loc de parcare după ora 19.
0: În Titan, da.
28: Și mai fericită că m-am auzit la radio.
7: Asta da. Băi, mulțumim.
0: Vă pupăm tare pe toți. Toma vrea să ne despună și el ceva. Neața, Toma, hai. Toma. Cred că ăsta e.
8: Eu sunt Sara, sunt din București.
0: Așa.
8: Am 3 ani.
0: Cea mai fericită zi.
8: Fericită zi. Viața mea este că am fost la Lisina Dima, papa.
0: Unde? Nu știu, vizită, cred. Și Toma?
9: Bună dimineața, radiozul, eu sunt Tom. Am 4 ani, sunt din București.
0: Și
9: cea mai fericită zi din viața mea este când am mers la Filip și Dina.
0: Probabil prieteni sau verișori. Prietenilor. Pupii.
9: Pupici,
0: Toma și Sara, doi frățiori. Voi dai seama că Sara are 3 ani. Ea nu o să aibă amintiri peste 5 ani când o să-i spună tati. Știi că de la 3 ani dădeai mesaje la radio
7: interviuri.
0: Ea nu o să țină minte. Adică să dai mesaje la radio copilul înainte să ai primele amintiri din viață.
7: Păi stai puțin, la 3 ani nu ții minte?
0: Îi ții minte de azi pe mâine, dar la 10 ani nu mai ții minte ce ai făcut la 3 ani sau nu știu, depinde de copil. În general nu ai amintiri de la 3 ani. Tu ai amintiri de la 3 ani?
7: Da.
0: Dacă eu aș fi avut amintiri de la 3 ani, ține aminte că Steaua a câștigat în 86 Cupa Campionilor Europeni.
7: Eu am amintiri de când tu aveai 3 ani.
0: Aia da.
7: Aia?
0: Când eu aveam, dar tu n-aveai.
7: Nu, eu am văzut meciul.
0: Bună dimineața, 7:56 de minute. Ne întoarcem ora viitoare. Cred că ar trebui să dăm un pic mai devreme play la muzica aia, pentru că astăzi avem și invitat în studio. Vine Guess Who să ne prezinte piese de pe noul lui album. N-am mai scos un album de o grămadă de vreme. Guess Who vine în studio să povestim cu el după foarte, foarte mulți ani.
7: Doamne, doamne, stăteam și mă gândeam acum care a fost cea mai fericită zi din viața mea din ultime. Bă, să te trezești duminica dimineața fără nicio durere de spate, Mihai. E vis.
3: E un lux.
0: Ne întoarcem, neața.

0: Cafeteria EMAG. Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
1: De noapte, încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
4: De la doar 185 de euro fără de destinată persoanelor juridice, valabile până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit.
6: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
8: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772 298 506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
9: Cineva e fericită?
10: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
11: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
12: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
13: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
14: Da.
13: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
14: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
13: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
14: Eu tot timpul am în altă tensiune, că beau horincă.
15: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
13: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
16: Salarul!
13: Ha?
16: M-am angajat ca și curentist!
13: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
16: Nu, mi-l bagă pe card!
13: Și ce caut sus?
16: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
15: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Bună dimineața! Ați fost la Târgu de Vinuri, domnul Morar?
1: Da, primul.
0: N-ai fost la Rowine?
1: Daniel, eu am băut în ultimele două luni, cred că un pahar de vin. Și ăla că a fost ziua cuiva și am închinat.
0: Știi care a fost cel mai bun vin de la Rowine?
1: Vinul altuia.
0: Nu. Pălinca de la Maramureș, de la Horincie, sau cum se cheamă domnul ăla, care a mai trecut până la noi.
1: Horincă, da, familia Gorgota.
0: Da, exact, deci genial oamenii, foarte tare. Zici că tot Târgul de Vinuri a fost făcut pentru el, era coada acolo. A mai fost și Nicolae Tand cu pâinița lui. Au fost niște italieni, niște greci, niște... A fost fine.
1: Dar am văzut că frații Popescu, frații Fratelli,
0: da,
1: gemenii Fratelli,
0: organizează Rowine-ul.
1: Așa, au momentul de climax al festivalului.
0: Apex-ul, da.
1: Apex-ul festivalului a fost momentul în care au desfăcut cea mai rară sticlă de șampanie, Dom Perignon, o sticlă de șampanie care a supraviețuit, ca să zic așa, incendiului în care a ars totul în Fratelli. Și singurele lucruri care au rămas după foc, prin 2000 ceva, singurele lucruri care au rămas intacte au fost câteva sticle de șampanie. Atât au mai salvat din nici. Și una dintre sticlele alea au deschis-o la Rowine, am văzut.
0: Da.
1: Tu n-ai fost acolo, nu? Erai la Pălincă.
0: Era la Pălincă acolo, la domnul, care mi-a zis în felul următor: care e cea mai bună pălincă, cel mai bun brand de pălincă? Știți care este? I know somebody who knows somebody.
1: Știu pe cineva care știe.
2: Băiatul ăla care are întotdeauna în portbagaj o pălincă cu mărgeluțe.
0: Da, care o are la cineva, care știe pe cineva. Dar mi-a povestit o treabă foarte de stat așa pe gânduri. Că 70%, țineți-vă bine, 70% din pălinca care se vehiculează prin România, bă, am eu de la cineva, din curte, de la... E fake.
2: Dar cum ar putea să fie o pălincă fake?
0: Păi, o duci la gură și vezi care e una bună. Dar trebuie să ai una bună, știi? Să ai cu,
1: ce compara.
0: Cu ce compara, da.
1: Neața, Tea Teodorescu, în zorii zilei, 8 și 8 minute, ne prezintă știrile săptămânii.
3: Bună dimineața! La Cotroceni se reiau consultările. Pilotul Kimi Antonelli reușește a patra victorie consecutivă. 17 grade sunt acum în București. Președintele Nicușor Dani a așteptat să reia consultările cu partidele la Cotroceni. Discuțiile de săptămâna trecută s-au încheiat fără vreo înțelegere. Dacă socialdemocrații își mențin poziția, doresc refacerea vechii coaliții fără Ilie Bolojan, PNL și USR refuză să susțină un guvern care include PSD. Aur vrea să-și asume guvernarea, dar nu-și găsește aliația. UDMR nu a venit cu o propunere de premier, însă dacă se va contura o majoritate corectă fără Aur, UDMR spune că o va susține. Pelicula Fjord, care i-a adus regizorului Cristian Mungiu Marele Premiu Palme d'Or la Cannes, nu are deocamdată o dată de lansare în cinematografe. Până atunci, lungmetrajul poate fi văzut în streaming pe platforma HBO Max. Filmul, care spune povestea unei familii care autoritățile din Norvegia iau copiii, este inspirat din cazul familiei Bodnariu. Autoritățile norvegene au preluat cei 5 copii ai familiei în noiembrie 2015, după ce două dintre fete s-ar fi plâns că primesc corecții fizice de la părinți. Copiii au fost plasați la familii surogați, apoi a fost deschisă și procedura de adopție. Cazul a stârnit o controversă aprinsă. Mii de oameni au manifestat în semn de solidaritate cu familia Bodnariu. Peste jumătate de an, autoritățile norvegene au decis ca cei 5 copii să se întoarcă acasă. Familia a decis apoi să se întoarcă înapoi în România. Un urs a pătruns în acest weekend într-un hotel din Poiana Brașov. Camerele de supraveghere l-au surprins cum deschide ușa hotelului, urcă scările și forțează o altă ușă. În cele din urmă, animalul a plecat, angajații hotelului au cerut imediat ajutor. La fața locului a fost trimis un echipaj format dintr-un jandarm și un polițist. Astfel de incidente sunt o mai dese. În urmă cu o săptămână, un urs a fost văzut la poalele Tâmpei. Animalul a luat-o apoi la fugă pe una dintre străzile din centrul orașului. La cel mai recent recensământ, autoritățile au identificat aproape 13.000 de urși în România. La sport, Sorana Cârstea s-a calificat ieri fără probleme în turul 2 la Roland Garros, a 18-a favorită a competiției. A învins-o în runda inaugurală pe Xenia Efremova, numărul 623 mondial, scor 6-3, 6-1. Iar Gabriela Ruse a abandonat ieri în primul tur din cauza unor probleme medicale. A noastră a înfruntat-o pe sportiva poloneză Magdalena Frech, numărul 46 mondial. Adversara Gabrielei s-a impus cu 7-6 în primul set și conducea cu 2-1 în cel de-al doilea. Kimi Antonelli e de neoprit, pilotul de 19 ani domină sezonul de Formula 1, a obținut a patra victorie consecutivă aseară în Canada. Antonelli a mai câștigat și cursele din China, Japonia și Statele Unite. Pe locul 2 a terminat Lewis Hamilton de la Ferrari, pe 3 s-a clasat Max Verstappen Red Bull Racing. Pornit din pole position, George Russell de la Mercedes a abandonat în turul 30. Și săptămâna începe cu temperaturi de vară, va fi cald în cea mai mare parte a țării, dar în special în vest și nord-vest. Maximele pornesc de la 23, urcă până la 30 de grade. Și în București așteptăm astăzi 29 de grade la amiază, acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
4: Doamne, doamne, să te ajute forever!
1: Doamne, doamne, să te ajute forever! Este și urarea pe care Nicolas ți-o trimite și ție, te iei. Bună dimineața, filmul Fjord nu este pe HBO Max încă, zice încă. Cineva.
3: O să fie.
1: Dar l-au anunțat, au zis că e primul loc în care se poate vedea. Dar cred că e vorba de ore, de zilele astea.
3: Exact.
1: Așa mă
3: sau la sfârșitul anului în cinematografe, până la sfârșitul anului vedem sigur în cinematografe.
1: Cinematografe, ce să vedem de astea?
0: E filme românești, cu
1: dragoste, dragoste la țară, de astea. Comedii românești cu jurături, vorba ta. 8:12. Ne întoarcem imediat după ce ascultăm bomba asta muzicală lansată de Smiley aici la Morning Zoo săptămâna trecută.
0: Culmea, ce să vezi aici?
1: De pe nus, butezuri cu metri și alte
5: nebunii.
1: Reveria, capitolul întâi.

0: E cam groasă cu piesa asta lui Smiley.
1: Gustul și Morar.
0: Avem o candidată pentru hitul monstru al verii. Treaba pe care începem să o facem.
2: Ce se aude, Daniel?
3: Închide geamul.
0: Păi închide tu telefonul, mă.
3: Nu de la telefon.
0: De aici se aude?
3: De la tine.
0: De la mine se audeau ciripelele?
3: Da.
0: Mai, lasă-mă. Dar de unde?
3: Și eu știu. Tu ești la butoane acolo.
0: Mi-ar fi rămas din weekend pe-n buzunar.
3: Vezi dacă nu vii la târgu de vinuri?
0: Da. Bună dimineața, 8:15. Nu, mie îmi place pe stradă, Daniel.
3: Ce a fost pe stradă?
0: Pe stradă? Pe stradă e cel mai frumos
3: podcast. Mie place cu brățară la mână, cu... frumos, nu, îți dă pahar la intrare.
0: Îmi place pe vorbe înțelepte. Uite, mă gândeam să dăm de băiatul ăsta și să-l chemăm într-o dimineață invitat special la Cine s-a trezit deștept, răspunsul nostru de cultură generală din fiecare dimineață de la ZU. Fii atent cum răspunde, mă, la toate întrebările. Bă, pe toate le știe la vârsta lui.
4: Arele noaptea.
5: La Dumnezeu. Îl adună Dumnezeu așa frumos, ba, tot soarele și îl bag acolo în cățuță la el.
4: Pau.
5: Da.
4: Ce e ăla un sindrom?
5: Sindrom? Este un sindrom de ăsta, spațiu, de la rachetă spațială de aia, nu?
4: Aproape, da. Cum știe, mă, GPS-ul unde suntem noi?
5: Nu știu, află el cumva GPS-ul ăla de...
4: E deștept.
5: E deștept, e cap, e creier.
4: E creier, mă, GPS-ul pe România.
5: E ce trebuie.
4: Ce este o fobie?
5: O fobie? O, da, asta, nu știu, o fobie, da, să te nebunește la creier.
4: Ai avut vreodată așa vreo fobie
5: da,
4: de asta?
5: Da, da. M-a luat așa de cap, m-a dus încolo, să mă pierd în spațiu, în alea.
4: Să se ferească lumea de fobii.
5: Da, da, da, să vă feriți cât puteți.
4: Feriți-vă de fobii. Da.
0: Tare. Nu știi, le știe pe toate? Dar asta cu unde se duce soarele noaptea, mi se pare genial.
4: Unde se duce soarele noaptea?
5: La Dumnezeu. Îl adună Dumnezeu așa frumos, bam, soarele și îl bag acolo în căsuță la el.
0: Îl și vezi pe Dumnezeu.
3: Seara, hai, gata, e ora 8,
0: în căsuță bulgăre. Toată lumea. Cum strângea bunicul fânul, bam și îl bag acolo în căsuță la el.
6: Ia bulgărele alea de foc așa și îl face din ce în ce mai micuț și îl bagă în buzunarul de la piept. Băi, să știi că pe mine m-a cucerit cu răspunsul ăsta.
3: Da, ia să văd dacă mă cuceriți și voi cu răspunsul ăsta. Cât ține un loc de veci? Cât ține un loc de veci? Cât poate să țină?
6: Plătesc denoriașii.
3: 20 de ani, tata. Sunt cimitire unde locul de veci? Loc de veci. Deci cum îi zice?
0: Cât plătește familia, da.
3: Loc de veci.
6: Exact.
3: Cum, frate? Păi dacă e loc de veci, eu m-aș duce cu un avocat bun peste ei. Băi, cum să-mi percep tu mie taxă, știi? Adică peste 20 de ani să vin să plătesc, nu? Am o prietenă care îl are pe tatăl său în spital la Craiova și a zis, băi, eu stau în București, vreau ca atunci când va pleca, știi, să fie aici lângă mine. Că nu ajung greu la Craiova, nu știu ce am. Și a dat telefoane, știi? Am pus-o și eu în legătură. Ba cu unul, ba cu altul. Așa. Și a găsit loc de veci 10.000 de euro. E ok?
0: Wow.
3: 17.000 de euro mai în față. E ok?
0: Deci bănuiesc un loc unde îi expirase contractul altuia.
6: Sincer, mi se pare un preț mic, dacă e să mă întreb pe mine.
3: Du-te, mă, tu, Ema.
6: Nu știi ce prețuri sunt la locurile de veci.
3: Băi, frate, deci nu sunt locuri noi, sunt cavouri, deci sunt constructori care au zis, bă, las, ce tot atâta, mă, cu blocuri, ca autorizare. Nu, mă, facem 50 de cavouri,
0: da.
3: Le dăm cu 10.000 de euro
0: și
3: business.
0: Da, dar fii atent. Una e locul de veci la sat, pentru că se spune, veșnicia s-a născut la sat. Bă, locul de veci la sat chiar e

0: de veci.
1: Îl ai pe vecie.
0: Problema e când vii la oraș, locul de veci se scurtea. Adică veșnicia s-a născut la sat, dar s-a scurtat la oraș.
1: Da, dacă să...
2: Are să
0: 20 spui. De ani, mi se pare o veșnicie totuși. Adică
1: se înjumătățește.
0: 20 da. De ani. Și după 20 de ani ce faci? Adică e, faci din nou, participi la licitație, bănuiesc, nu?
1: Nu, te duci, plătești. Adică loc de veci, da, pe 20 de ani sau pe 15 ani sau pe cât se dă.
2: Se face o comisie din asta specială care vine să vadă dacă mai este cineva, dacă mai locuiește cineva acolo.
1: Sunteți acasă?
2: Dacă
1: da,
2: s-a
1: bate
2: golit
1: în cavou.
2: Sau ce se întâmplă, știi?
1: Bate în cavou sau îți pune o hârtiuță în cavou.
0: Da. Cât e un loc de parcare, auzi?
2: De parcare, da, din asta, pe
1: parcare pe 20
0: de fapt
1: ani.
0: Nu e loc de veci, e loc de parcare.
1: Da.
0: Cât e? 10.000 de euro?
1: 10.000 de euro sau 17.000 de euro?
0: Un loc de parcare în București e 20.000 de euro, iartă-mă.
1: De mașină.
0: Suprafața e cam tot aceeași.
2: Și te și ceri de la el.
0: Adică no. Mi se pare că încă locurile de veci se dau la prețuri.
1: Unde Mihai 20.000 de euro, poate în Popeșle Ordeni, nu?
0: Da, în medie, am făcut o medie, 20.000, că ori fi 30.000, 35.000.
1: 65.000, a?
0: Un loc de parcare?
1: Da.
0: Subterană?
1: Da.
0: Unde, mă, în București?
1: Am auzit la...
0: Nu, are cum, 65.000 n-am auzit.
1: Nu, eu vreau să cresc piața, Mihai, deja de-aia...
0: De-aia zic că... Dar nu poți să zici un loc de ăsta de vești și să-ți parchezi...
1: A, deci la locul de parcare...
0: Până să moară familia ta.
2: Vai cum sună asta din gurița ta.
0: Păi așa se spune, da. Până să moară familia ta, nu-ți poți parca mașina.
2: Da, uite, mă uitam acum că prețul unui loc de veci în cimitirul Belu, dacă tot am deschis subiectul ăsta, pe piața liberă, adică de la particulari, e între 10.000 de euro și 30.000 de euro.
0: De capul meu.
2: Deci, v-am spus.
1: Da, mă, dar stai cu scriitorii.
2: Ceea ce spune Daniel e un preț cât de cât decent.
0: Te costă mai puțin o naștere decât o moarte în lumea asta.
2: Și nașterile.
1: Ce mai e veșnic în lumea asta?
0: Te costă 10.000 o naștere.
1: Deci, dacă vreți să faceți bani, apucați-vă și faceți locuri de parcare și locuri de veci, cavouri.
0: Da, mai bine să vă informați înainte să vorbiți.
1: Păi, din informare, de la prietena mea care e în situația asta.
0: Asta nu e informare, e...
2: Păi, cu ce?
0: O fi frustrat,
2: păi,
0: omule, sau ceva.
1: Nu e adevărat.
0: Nu, eu sunt convins,
1: deci,
0: că...
1: Eu vorbesc în cunoștință de cauză. Nu dau numele cimitirilor respective, că cine știe, poate nu m-or primi altă dată. Da.
0: Sunt de stat?
1: Cum?
0: Cimitire de stat?
1: Și eu nu știu dacă cimitire de stat sau de...
0: Sunt unele. Păi n-avea Oana Zăvoranu un cimitir privat?
2: Ba da, avea la un moment dat, da.
0: Da.
2: Îmi plăcea mai mult cu soarele și cu alea.
0: Vorba lui Nicu Tatu, eu cred că suntem sortiți crematoriului.
1: Nu, no, e păcat, nu-i crești.
0: E păcat, dar...
1: Bă, dar a văzut
0: pe
1: una...
0: 10.000 pe un loc de vești, nu-i păcat?
1: De s-a făcut o petrecere în Mykonos sau Santorini, nu mai știu pe unde. Am văzut pe TikTok zilele trecute. Și era o familie, deci nordici, așa, după... Erau drăguți, erau blonzi, erau nu știu ce. Și la un moment dat o văd pe femeie, una dintre doamne, care era singură. Deci restul erau în cupluri. Cred că erau vreo 7 persoane. Deci... în față, deci doamna singură în față și avea un tub. Uh-huh. Bă, și dădea ceva, am crezut că dă cu sare pe acolo, pe străduțile alea din Santorini sau Mykonos, ce era. Și pe aia m-am prins, mă, nene. Deci era cenușa lui bărbasul. O arunca pe străzi, așa.
0: Presăra, da.
2: Faceți și mie, vă rog.
1: Unde? Pe ce stradă vrei,
2: mă,
1: Stel?
2: Nu, bine, să pe mine
1: în centru
2: să mă...
1: Vechi.
2: Deci dacă mă duc, Doamne ferește...
1: La șaturi acolo.
2: Mă duceți, mă faceți cenușă, că pe Pământ de Flori am fost toată viața. Și când plecați în Radio Aventura, mă presărați așa, pe unde considerați voi că mi-ar fi plăcut.
1: La o benzinărie.
2: La benzinărie, la, nu știu, la Garoafa, cartierul ăla de unde am dat de cea mai frumoasă poveste de dragoste, sper că vă amintiți de acum câțiva ani. Unde vă lasă inima?
0: Putem să schimbăm subiectul pe luni dimineața?
2: Păi, dar cine l-a adus?
0: Eu?
2: Cine l-a adus?
0: Eu am vorbit despre tânăra generație, radio copiilor astea și brusc ați dat-o în crematoriu cenușa.
2: Păi da, trebuie să acoperim toate
1: Viața
2: subiectele.
1: Viața are multe aspecte.
0: Exact. S-a ales praful și cenușa de emisiunea asta. Da. Bună dimineața! După pauză, chiar dăm cu viață, multă, multă viață venită de pe Riviera franceză, de pe Coasta de Azur, de la festivalul de la Cannes, unde nu știu cum a ajuns, dar de acolo ne-a trimis, acolo a făcut, a compilat mixul de muzică aia.
1: Știu.
0: Cine? DJ Cristian Thompson.
1: Da, știu. că am avut o solicitare pentru el în weekend.
0: Așa.
1: Și îl sun pe Cristian să-i zic că, uite, cineva, un prieten de-al nostru te dorește, că te-a văzut, te-a remarcat la Ziua Mariei. Și îl sun. Bă, și căsă vocală în italiană. Bă, o fi om în Italia, cred că doarme la ora asta. Și îi dau mesaj și îmi răspunde: salut, Daniel, am aterizat la Nisa. Deci el venea din Italia.
0: Păi nu, cred că era deasupra Italiei când a intrat rețeaua de Italia.
1: Căsuța nu rămâne, de exemplu, dacă tu zbori din Italia în Franța.
0: Nu știu, luni dimineața nu pot să spun aceste întrebări.
2: Abia știm unde pune Dumnezeu soarele când apune, da. Pe bune acum.
3: Ia așa, îl strânge bam bam în fiecare seară și îl bagă acolo în căsuță la el. Ce o face el cu soarele în căsuță toată noaptea?
2: Da, se joacă cu el, îți dai seama, adică.
1: Nu, îl dă la alții, măi.
2: Ziua îl dă nouă și
1: îl dă la alții.
3: Dar știi de ce îl bagă în căsuță la el?
2: De ce?
3: Cum, măi, 10.000 de euro în loc de veci, adică nu poți să pui soarele să-l... Că altfel l-ar pune și el în București, de prețurile exemplu, să se odihnească noaptea. E scump în București.
1: Prețurile astea sunt la niște locuri mai... De Doamne ajută.
2: Păi nu știți pe doamna aia din Spania care a spus că soarele îi aparține 100% și că trebuie să-i plătim chirie dacă vrem să ne mai bucurăm de el? Băiatul ăsta poate știe ceva.
3: Ce face Dumnezeu noaptea cu soarele? Îl strânge așa, bam bam, și îl pune noaptea la încărcat.
2: Joacă padel.
0: Ne întoarcem după pauză, vine muzica, episodul super, super de pe Coasta de Azur a lui DJ Cristian Thompson. Dumnezeu. Iar ora viitoare ne vizitează Guess Who ca să facem audiția pieselor de pe noul lui album. Guess Who, după ani de zile, înapoi la radio.
4: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect. Lansăm cu multe bule.
4: Foarte multe.
7: Și eu ce am zis?
8: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
9: De 30 de ani, Cristian Tur transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Cristian Tur în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Cristian Tur la cristiantur.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
13: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
14: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
16: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
18: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
19: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de... Brico!
20: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
21: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
22: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
20: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
23: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
24: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
23: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
25: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
26: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
20: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: ești însoțitoare de cor, ai cursă de la Nisa la București și ți se urcă la îmbarcare câștigătorul Palm d'Or. Ce faci?
1: Ce faci? Îi dai ceva în plus.
0: Dăm legătura la bord. Atenție. E momentul în care Cristian Mungiu, de pe locul 1, de pe rândul 1,
1: da,
0: iese pe culoar, primește din partea pilotului o machetă, un Erdor, nu știu cum se zice, și el se vede că e moldovean, se vede că a făcut radio cu tine, care același gen de replici. Deci după ce-l aplaudă tot avionul pe Cristian Mungiu,
1: da,
0: îi zice comandantului: ok, și acum concentrați-vă, vă rog frumos, ca să ajungem la București.
1: Așa, nu, eu nu zic așa ceva.
0: Nu?
1: Nu.
0: Dar cum ai fi zis?
1: Nu, eu aș fi stat la... hai, domnule, încoace.
0: Ați fi primit aplauze pe la
1: era, era... De asta eu făceam emisiuni de divertisment la Radio Nord-Est, iar Cristian Mungiu făcea un talk show serios seara.
0: Da?
1: Da, era, venea cu parte serioasă.
0: Se vede. Băi, sunt fier să văd filmul ăsta, că e foarte, foarte bun. Și e un film care vorbește exact despre problema zilelor noastre, când toată lumea o ia hegeș. Unii o iau prea în stânga, alții o iau prea în dreapta. Și cât de rele sunt extremele astea. Fundamentalismul, că e pe dreapta, că e pe stânga,
1: exact, da.
0: Stângism.
1: Cum a fost cu mizeriile astea de fake news, de nu cred că ne mai facem bine, sau unii, cel puțin unii dintre noi nu se mai fac bine, despre Max Corj, care a venit și a cântat la București. Da. Băi, și așa ne-am tecum, stăteam noi liniștiți așa și ne uitam că, băi, că plouă afară, că așteptăm să vedem ce va mai... ce guvern o să mai avem. Băi, ne-am trezit așa cu un roi de tineri, 50.000 de tineri, da, au venit, bam, bam, au mărșăluit pe aici, au făcut, n-au făcut distrugeri mari, dar am văzut că unii au pus pe
0: net,
1: da, pe rețelele de socializare, niște imagini de la un meci din Belgia, unde s-a distrus o parte din stadion. Uh-huh. Și fake news-ul ăsta, da, dacă ești prost, pui botul la fake news. Și nu numai că îi pui botul la fake news, dar te duci acolo și comentezi și spui: da, uite că au venit să facă,
0: cine le-a dat autorizație,
1: ne ocupă ăștia, da. Băi, până la urmă a fost un concert. Că ce era în spatele concert? Bă, asta e treaba SRI-ului, a Lusie, a lui 2 și un sfert, a lui 4 fără 20.
0: Noi românii trimitem bani în Ucraina ca tinerii lor să vină,
1: păi,
0: să vadă
1: ce cântă ăsta în țara noastră. Păi da, frățioare, ai noștri, românii noștri când cântă în Italia, da? Cum ar fi ca toată Italia să se răzvolte, că ce? Atunci suntem discriminați. Vai de mine, că aveți ceva cu românii. Bă, dar a venit un băiat să cânte.
0: Nu că a venit să cânte.
1: A lăsat banii.
0: Așa atmosferă, cum a fost la concertul ăsta, eu n-am văzut în viața mea la un concert în România.
1: Și cum strigau aia: Buharest, Buharest. Bă, frumos, niște copii, mă, care...
2: Până la urmă...
1: De ce nu erau... Avai, deci nu știu dacă știți pe asta. De ce nu erau ăștia pe linia întâi a frontului? Bă, dar voi care comentați, de ce nu erați la muncă, mă?
0: Hai să zicem că era weekend. Dar... Băi, chiar au lăsat bani, adică totuși, chiar dacă au venit pentru o șaurma.
1: Și hai să nu mai gândim așa ca la țară, mă, că
0: sunt
1: vine unul...
0: 50.000 de oameni aproape.
1: Deci este mentalitate de țară, chiar dacă suntem la București, chiar dacă suntem în orașele mari, deci noi avem mentalitate de țărani. Dar țărani de-aia needucați, nebuni la suflet. Pe vremuri, când eram copil și petreceam la țară, mergeam în vacanță, bă, la bal, se făcea bal în sat. Și venea băieți de la Ghidion, de la Molfănești, de la Poenile Oancei. Băi, și erau unii, un nucleu dur din sat de la noi, sau dacă te duceai în alt sat, era un alt nucleu dur, care cum apăreau 2-3 băieți din alt sat, băi, să-i ciomăgească. Așa mentalitate au unii care comentează pe net. De ciobani, de ce căutau.
0: Băi, știți că au costat cazările în București în weekendul
1: ăsta? Jack Mănit. Deci, ăia care au Airbnb, de să le fie rușine, Deci au anulat, știi ce au făcut? Copiii ăștia știau de concert din februarie.
0: Au anulat rezervările și au...
1: Li s-au anulat rezervările care erau făcute cu 70 de euro, cu 30 de euro, cu nu știu ce. Și au fost puși în situația de a-și găsi cazare cu 400 de euro pe noapte.
0: Aia zic, că pe praful ăsta care e în Horeca, exact, să vină 50.000 de oameni într-un weekend în București, în rest... cât ar consuma, chiar dacă n-aveau buget mare,
1: da,
0: contează într-un București care adună un milion și ceva de vizitatori tot anul, adică...
1: Păi că, bă, dacă a văzut o grămadă de creștini care... Bă, creștini, ce zice... Doamne, doamne, iubește-ți aproapele. Și aproapele nu înseamnă vecinul de la bloc, cumnatul și cumnata sau cumătru și cumătra. Înseamnă orice om, de orice culoare, de orice religie, de orice apucătură, să zicem, da? Și mai ales dacă este un străin, da?
0: Deci, fii atent, în trimestrul 3 al anului 2025 au fost 262.000 de turiști străini în București.
1: Când?
0: Un trimestru, adică în 3 luni, da, anul trecut,
1: da,
0: au fost 262.000 de turiști străini în tot Bucureștiul. Asta înseamnă că weekendul ăsta, când am avut 50.000, au fost 20% din turiștii pe care i-are un oraș ca Bucureștiul într-un trimestru. Au fost într-o singură zi. E rău?
1: Nu.
2: Cum să fie rău?
1: Da,
2: dar nu știu de unde s-a răsocorit ideea asta că o să fie pe război, că o să fie ceva pericol, când băiatul ăsta practic cântă mesaje cu și despre pace.
0: Hey, acum nu e un fuego, nici el.
2: Absolut,
0: da? Dar nu contează, nici nu mai...
2: Vine din trep, n-avea cum să fie vreun fuego, dar parcă ne-am speriat, așa și-a fost. Se rostogoleau numai știri din astea, că trebuie să ne așteptăm la ceva violență.
1: Dacă te uiți în spate cine sunt cei care au rostogolit știrile astea, o să...
0: În afară de faptul că ieri dimineață tot centrul vechi mirosea urină, da, na, asta se întâmplă când, și la un meci, exact, de fotbal.
2: Când sunt evenimente din astea cu volum atât de mare, e normal că se întâmplă și lucruri care nu, da,
0: au sunat băieții de la cafenea, de la Emoția, ieri dimineață. Zice că trebuie să dăm tare de tot ceva, că cu furtunul nu s-a dus mirosul.
1: Dar București...
0: Dar nici n-ai unde să te duci.
1: Dar, așa-i. Unde? Că s-au pus interfoane la scările de bloc.
0: Bă...
1: Păi te duci la etajul 1, la etajul 2, la... Dar Bucureștiul și nu numai Bucureștiul. Uite, de exemplu, cum a crescut Clujul, da? Față de alte, da, orașe. Clujul a crescut, imaginea Clujului și toți tinerii din toată țara și își doreau să fie studenți la Cluj. Pentru că se întâmplă niște lucruri acolo, adică sunt niște evenimente.
0: Bun, hai să dăm muzica aia, să facem și noi un eveniment, mai aducem și noi 2-3 turiști străini, dacă nu aducem 2-3 români acasă, înapoi în țară. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să știți că n-am glumit, adică sunt mulți semeni de-a noștri care s-au repatriat după ce au ascultat muzica aia. Sau,
1: da, uite,
0: făcându-li se dor de
1: căsuță. Casă. DJ Cristian Thompson,
0: da,
1: pune ieri sau azi sau mâine sau nu știu, era la Nisa.
0: Da.
1: Cum ar fi ca aia de la Nisa să strige? Ce caută ăsta, mă? Du-te, mă, și pune muzică în țara ta.
0: Da. Începe muzica aia în 5, 4, 3, 2, 1.
1: Să fie veselie.
0: Episodul special care începe săptămâna la Zoo. Muzica aia, Cristian Thompson. Un mix făcut pe coasta de Azur azi noapte. Hai să începem cu cafeluța.

0: Titică Moțca, județul Iași. Atenție, este radar la Moțca.
1: Vă salut în drum spre birou, vine canicula și merg să mă asigur că toate rafturile din România au mocii și înghețată la teli, scrie Dragoș.

0: Ioana, Claudiu și Bambini ne ascultă de la Monaco în dimineața asta. Au prins răsăritul acolo. Mergem să-l mai prindem pe DJ-ul Cristian Thompson.
1: Bonjurică!
0: S-a servis Botoșan, bună dimineața. Salut din Belgia. Cald salut vine și de la... Stai să mă uit. Belgia. De la Narcis, bună dimineața.

Carol la Londra. Ionuț Negoiță ne ascultă de acolo. Alt Ionuț Negoiță, unul care s-a dus la muncă. Și de aici încolo orice se poate întâmpla, pentru că DJ Cristian Thompson a rupt ritmul.

0: de lunea.
1: Bună dimineața, oameni cu suflet cald. Prima zi de internare la recuperare la Spitalul Militar București, ne scrie Cristina. Vă ascult cu mare plăcere. Și nu doar eu, și pacienții, și asistentele.

Robi și Lori, Radio Zoo, vrem să vă transmitem un mesaj pentru Andrei, prietenul nostru care este în spital. Doamne, Doamne, să fie cu tine forever, exact cum a zis Nicolas dimineață. Te așteptăm acasă toată gașca. Mare vorbă de la Nicolas. Doamne, Doamne, să fie cu tine.

0: foc, Adelina. Bună dimineața, am primit dinozaurii pentru băieți și sunt foarte încântați. Vă mulțumim pentru surpriză, pentru un pluș de siguranță și mai ales pentru un mesaj important despre siguranța copiilor. Campaniile care ne încurajează să folosim centura și scanerele auto chiar contează. Felicitări pentru un pluș de siguranță. De la Botoșan, de la Matei și Casian, frățiorii, și de la mama Adelina, vă pupăm și ne mândrim tare că aveți dinozaurii pe centura de siguranță.
1: Și cum se spune în franceză, afumomorare?
0: Cum?

0: Da, mă, dar gândește-te cum e să fii lunea la pescuit. Salutări din Baia Mare. Vreau să dedic acest moment soțului meu Adi cu ocazia aniversării. Te iubesc, Adi, scrie Ani. Adi plus Ani egal love.
1: Și lui Adi Mihaela de Hitman, că astăzi este ziua lui. La mulți ani, Adiță!
0: Toată ziua sau numai acum?
1: Toată ziua!
0: Păi cum, ziua lui Adi Mihaela nu cade într-o vineri? În fiecare
1: așa
0: an?
1: Așa ar trebui!

cât se poate. Să-l felicităm pe Tony de la Stay Fit Gym, pentru că am primit 12 ani în echipă. La cât mai mulți ani, Tony, și mulțumim pentru tot ce faci. Știu că asculți Radio Zoo și muzica aia.

frumos acolo. La Paris din nou e soare și la Zoom muzică cel mai tare. Respect DJ Thompson, afum omorare că ești cel mai tare. Mulțumim, Vadim.

câini. Dăm drumul la Guess Who, care n-a mai fost de ani de zile în studioul radio. De ani de zile n-a mai lansat un album și facem audiție în premieră la câteva piese de pe noului album. Ai doar mei. Urechile ascultătorilor de Zoo vor auzi piesele astea.

0: bucătăria de acasă.
1: Hai să o presim.
0: Băi, adevărul că nu știu cine e patron la cofetăria de acasă, dar ar trebui să le dea un 10% premiu fetelor care săptămână de săptămână se laudă cu afacerea altuia.
2: Pe străzile din Timișoara, majoritatea sunt cu zoo, în trafic, în boxe, se aude aceeași melodie la semafor.
0: Vă mulțumim mult de tot, ne auzim după pauză. Guess who? Descinde. Neața.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei.

0: Ia EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
4: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse.

0: atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 29 de minute. Ce urmează în dimineața asta la radio n-am făcut de foarte multă vreme. În primul rând omul care e aici n-a mai...
2: E un coleg de radio, un fost coleg de radio.
1: Ce zici?
2: Un fost coleg de radio, deci nu am fost colegi noi. Adică a lucrat în lumea asta a radioului.
3: Mihai nu știe.
1: Nu știu.
2: Cum nu știe, mă, că a lucrat la Smart FM?
3: Yes.
2: Serios?
3: Da, și am fost coleg cu colega voastră.
2: Cu Tea Teodorescu.
3: Exact.
1: Ai lucrat la Smart FM
2: la Victoriei.
3: Asta se întâmpla în 2009, când lucram la primul meu album.
1: Înainte de lansarea Radio Zoo?
2: Păi nu, Radio Zoo s-a lansat în 2008.
3: Nu, în 2008. În 2008 lucram.
1: Păi ia, dacă ai lucrat cu Tea Teodorescu, înseamnă că ai lucrat înainte
3: meu și
1: de Radio
3: Zoo și toate.
2: E, cred că e singurul DJ din România care a dormit în timpul emisiunii, el fiind și în cluburi în perioada respectivă.
3: Dar era o problemă că munceam în weekend și vineri, na, mă duceam și eu cu prietenii, iar dimineața ajungeam la fix fără un minut să dăm știrile cu Tea, știu că...
1: Tu făceai matinalul?
3: Da, da, eu făceam butoanele, știi? Și am dat emoții tăi de N ori. Și na, reușeam cumva să dăm buletinul de știri, iar după...
2: Dar cum ai dormit 20 de minute în emisiune?
3: Păi după ce am văzut că treaba e bună și e făcută, am luat și eu o mică pauză.
2: Un power nap.
3: Da, și m-am trezit, e blank pe post de 20 de minute, ce faci?
1: Bine ai venit, Guess Who!
3: Salut și bine v-am găsit!
1: 25 mai 2026, suntem cu 10 zile înainte de lansarea albumului, primului album Guess Who solo după 9 ani de zile. Ultimul a fost un anonim celebru și dacă nu vă spune nimic așa după nume, imaginați-vă că au trecut 9 ani de când ai lansat Cupidon.
3: Da, eu nu știu cum au trecut.
1: 9 ani, wow!
4: Deci întrebarea nu mai este ce ai mai făcut, ci ce ai mai tăcut. Știi, 9 ani.
1: Țin minte dimineața când am dat Cupidon la radio prima oară.
2: Cupidon.
1: Deci nu-mi vine să cred că au trecut 9 ani.
3: Nici mie, sincer.
1: Și nu vine să cred că au trecut 16 ani de când ai lansat Locul Potrivit.
3: Exact.
2: Dar mie nu vine să cred că au trecut atâția ani de când am făcut împreună campania aia prin țară cu o băutură.
3: Turneu
2: pe la toate cluburile din România.
3: La Arad.
2: La Arad, da. A fost monstruoasă petrecerea.
1: La Arad?
2: Da. Da. Ții minte în Arad?
3: La Arad, la Sibiu, la toată țara.
1: La Craiova, țin minte.
2: Nu, la Arad a fost cel mai tare. Era un club... Băi, nu știu, am ieșit să mă duc la toaletă, după aia nu mai știam să ajung la la scenă, pentru că erau foarte multe culoare, așa, oameni peste tot, sticle peste tot.
3: Genul de petrecere de parcă a doua zi aveam matinal și n-ajungeam. Cam așa a fost. Da.
2: Nici lumină nu era, adică erau niște becuri de alea roșii de...
3: Da.
4: Genul ăla de petrecere despre care auzeai la știri la matinalul la care lucrai, știi?
1: Și de ce vă ziceam că n-am mai făcut de mult treaba asta pe care o facem cu Guess Who? El n-a venit să cânte și a venit să ne dea într-o ascultare, în premieră, piese de pe albumul pe care lansează pe 5 iunie. Albumul se va numi
3: Tot ce aud eu.
1: Tot ce aud eu?
3: Exact, într-un cuvânt audio.
1: Băi, lasă-mă.
4: Interesant.
3: Primul meu album se numește Probe Audio și face cumva referire la el. Dar atenție, se cheamă Tot ce aud eu, volumul 1.
1: Tot ce aud eu, scris într-un cuvânt.
3: Da, audio, da.
4: Îmi place joaca asta.
3: Ei, rapper-i astea.
1: Tare.
3: Mai jucăm.
1: Tare. Rapper-i rămân rapper.
2: Deci, practic, ai nimerit în locul potrivit.
3: Asta clar.
1: Hai să începem cu Totul pe nimic. Sau nu știu, cu ce piesă vrei să... Avem trei piese pe care să le dăm. Vrei să o dăm pe asta cu Bahoi?
3: Let's go.
1: Știi care
3: asta
1: e piesă?
3: Am lansat-o Bahaula,
1: nu? Asta e piesă deja lansată.
3: Bahoi e primul Bahoi de la vlogger Constanța. Din România.
2: A, care se dea de pe pod.
3: Exact.
1: Bravo. Mai face live-uri Bahoi?
3: Non-stop.
1: Non-stop?
2: Mai se dea de pe pod la Cernavodă?
3: Nu cred că mai este safe acum.
1: Dar cum l-ai convins pe Bahoi? Pentru că foarte multă lume a încercat să-l aducă pe Bahoi din underground-ul lui, în el fiind un tip absolut genial.
3: Mă, piesa asta oricum are ceva. Că au trecut 9 ani, dar am făcut acum 7.
1: Ah, ok.
3: Și a stat la cutie. Și inițial era cu un tip din state, da, care vorbea română stricat. Și am zis, mă, cine s-ar potrivi cel mai bine la noi, știi? Iar Bahoi, știm cu toții, dă freestyle în engleză, face live-uri, adică e super talentat. Și am propus, a venit și i-a plăcut. A zis, da, asta e ce trebuie, man, let's go.
4: Asta era validarea de care, pe care o așteptai.
1: L-ai prins în ziua aia bună, că s-ar...
3: Da. Și e împreună cu IDK.
1: IDK?
3: IDK, exact. Din nou Val.
2: Eu nu știu decât de IDK Sarieri, da?
3: E și IDK.
1: Tu ești mai...
3: Da, și e un combo neașteptat.
1: Hai să ascultăm. Scandal, da? Așa se numește cântecul?
3: Exact.
1: Asta e prima și apoi mai avem niște surprize. Tot în prima audiție de pe noul album Guess Who, inclusiv o piesă cu Smiley. Bam!
0: Scandal? Ce înseamnă cuvântul acesta? Unde l-ai auzit?
5: Ia ascultă, vrei scandal cu orice preț?
6: Da, vreau scandal!

0: un pariu că asta a fost dată one shot, adică nu a fost scrisă.
1: Da, one take, one take, da.
0: Deci ascultați-vă, rog frumos, geniul acestui băiat.
1: Am lansat-o vineri și deja a început pe TikTok toată lumea cu, deci, cu refrenul.
0: Ia.
1: L-a prins.
0: Refrenul, dar finalul ăsta este ceva extraordinar. Ia.

0: Wow. Bine, a fost un take de vreo 20 de minute în care omul a vorbit în continuu.
1: Și asta e păstrat în piesă.
0: Da, da, da. Au fost multe, mult mai multe dume, da.
1: Deci ca orice rapper adevărat, prima piesă de pe album trebuie să fie o piesă de asta mai obraznică, mai manifest, mai să dai cu
0: I'm the best, industria, you know, the rest.
1: Da. Exact.
2: Dacă aș fi director la Muzeul Satului din București, aș face o scenă acolo, că sunt scene de astea, adică se fac evenimente, da. Te-aș invita să dai primul tău concert în Muzeul Satului din București. Jur, ar fi fantastic.
1: Dar de ce la Muzeul Satului?
0: Nu m-am gândit la
2: pentru asta. Pentru că e altceva, adică nu te aștepți. E...
1: Ah, ok, contrastul.
2: Da.
0: Mai bine așa, da.
1: Pentru contrast. Dar de ce atâția ani la cutie? Nu vreau să încep cu o întrebare de scandal, dar de ce ai stat atâția ani și tu și Grasul XXL, de asemenea și Grasul și-a lansat album tot anul ăsta și e tot vina ta, pentru că tu l-ai...
0: Cumva da.
1: Ai tras de el.
0: Eu am tras de Gras, am început să lucrez în 2019, între timp am mai lansat albumul cu Grasul în Labirint și de-a lungul timpului cred că am lansat încă vreo 7 single-uri, adică a fost, asta e prima piesă după 9 ani. Dar... la mine durează. Și a durat mai mult de data asta pentru că producția pieselor s-a schimbat de mai multe ori. Uite, piesa cu Smiley are o poveste care, nu știu, pe mine m-a alergat mult piesa asta ca producție. Are, cred, 10 variante. Și de-abia am ajuns în momentul ăsta, recent, la ultima și cea mai bună.
1: Dar chiar are voce de radio?
0: Păi... Nu, dar nu eram cu vocea, eram doar cu butoanele. Între timp s-a dezvoltat, știi?
1: A, ți-ai schimbat vocea. Da, deci tu nu vorbeai la radio,
0: nu
1: doar
0: vorbeam,
1: făceai
0: nu
1: butoane. Păcat.
0: Decât butoane, da.
1: Păcat, de-aia s-a închis.
2: Care a fost ultimul concert mare în care ați fost mai mulți? Adică și tu și Grasu și poate Maximilian sau alți băieți?
0: Așa, în formulă completă, cred că prin 2015.
2: Ma.
0: Dar nu mai țin minte să zic ceva anume. Cam cele mai mari le-am avut împreună, unde se s-au strâns.
2: Uite,
0: foarte
2: eu vă văd la Arenele Romane, adică să faceți un concert dintr-o ăsta mare, să vină toată lumea, să fiți toată gașca.
0: Cred că se va întâmpla. Sper să se întâmple. Ar fi o chestie foarte mică.
1: Grasul, am văzut că și-a anunțat concert, deși nu voia să facă...
0: Pe 20 iunie.
1: Pe 20 iunie la...
0: Păi cumva la Romexpo.
1: Așa.
0: Dar cumva la intrare între cele două turnuri. E foarte, foarte interesantă locația. Nu cred că s-a mai ținut niciun concert.
2: E scena aia.
0: E o scenă care se va face special pentru show pe 20 iunie.
1: Am înțeles.
0: Succes lui Grasu.
1: Bun, fii atent. Apropo de ce înseamnă guess-ul pentru industria muzicală și pentru muzica din ultimele, o să zici, două decenii, ne-a dat un mesaj un profesor, sper să și răspundă la telefon. Aș vrea să îl sunăm înainte să ascultăm următoarele piese de pe album. Bună dimineața! Ah, zice așa, bună dimineața, sunt profesor de educație muzicală. Stai să... Sunt prof de educație muzicală și am selectat câteva refrene de ale lui Guess Who pentru proba practică.
0: Ce drăguț!
3: Oh, ce tare! Deci... Ați fost tare să ne spună care sunt refrenele alea pe care le-a pregătit. Domnul profesor, dacă vreți să vorbiți cu noi. Până atunci, eu eram curioasă. Ai zis că ai scris Scandal acum 7 ani?
0: Da.
3: Mamă, și cum ai rezistat să nu-i dai drumul atâția ani piesei astea? Adică nu se întâmplă un soi de teamă așa, de FOMO?
0: Nu,
3: de...
0: nu, nu, nu, singura modificare pe parcursul procesului a fost pe parte muzicală, nu ca text. Deci n-am schimbat niciun cuvânt.
1: Dar s-a schimbat muzica.
0: Da, nici la totul pe nimic, din 2019 am scris-o. De obicei nu revin la texte, cât stau pe instrumentalele alea o tonă și le învâr pe toate părțile, intru pe toate ușițele, așa zice Gras. Aoleu, nu din nou, nu începe din nou. Dar na, ăsta e procesul pe care consider eu și nu-mi doresc decât să, ca piesa respectivă să ajungă în cea mai bună formă în care ar fi putut să fie.
3: Și cum îți dai seama că e cea mai bună formă?
0: Dacă și peste o săptămână îmi place, gemeni, mă plictisez repede.
3: Ok, gata,
0: da, ok.
1: Și zic cu piesa asta, cred că o și ascultăm, piesa cu Smiley, care va fi pe albumul Tot ce aud eu. De câte ori ai schimbat-o?
0: Peste 10, cred că sunt 13 variante. A trecut prin toate stilurile muzicale posibile.
1: De exemplu, eu primisem pentru întâlnirea de astăzi, primisem un transfer cu piesele tale.
0: Da.
1: Și azi dimineață tu mi-ai trimis altă variantă.
0: Dar nu e,
3: e
0: altă variantă a piesei, e doar varianta mai avansată a mixului. Adică acum e gata, sună mai bine. Ieri am terminat-o cu grasă.
1: Deci practic acum piesele astea acum sunt ieșite din studio.
0: Exact.
1: Wow.
0: Exact. Ieri le-am
1: închis. Și Smiley când a dat vocea? Cu câți ani?
0: Cu Smiley am acum 2 ani.
1: Așa.
0: Și m-am văzut acum 3 săptămâni și am retras pentru că am modificat puțin.
1: Ok.
0: Da. Am reușit să-l prind așa pe ultimul 100 de metri.
1: Băi, dar omul ăsta e, nu știu, e mereu într-o mișcare, într-o creație, într-o treabă. M-am întâlnit, dacă îți imaginezi, sâmbătă cu el.
2: Cu cine?
1: Cu Smiley.
2: Da.
1: Deci, vinerea l-am avut la radio, că a lansat piesa, vineri sau joi, Reveria. Sâmbătă m-am întâlnit cu el, venise la masă, de la studio, cu un băiat din Statele Unite, care lucrau la un musical, muzica pentru un musical. Dacă îți imaginezi cât te face Smiley.
2: Și copil acasă, și nevastă. Și trendiol și poa.
0: Eu cred că are o dublură ceva.
1: Are, trebuie să aibă ceva. Totuși pe nimic, da? Piesa cu Smiley.
0: Yes.
1: Hai să o ascultăm și comentariile voastre, primele voastre reacții, pentru că sunteți de fapt primii oameni care ascultă piesa asta la 0748111550. Suntem aici în studio de radio cu piese aduse proaspăt din studioul, cum se numește? Totocapi?
0: Totocapi.
1: Ocapi.
2: Ocapi tati.
1: Asta e piesa.

0: Wow! Gustu și
1: Morar. Asta
2: e prea mișto, e prea de radio melodia.
1: Asta e prea Guess Who, adică e...
0: Doamne ajută, așa să fie.
2: Felicitări, Guess Who, pe melodiile tale m-am cunoscut cu soția acum 16 ani, în special pe melodia Arde.
0: Ah. Arde, nu știu.
2: Așa zice...
1: Bună dimineața, am dat totul pe nimic și tot am fost fericită, scrie Dana din București. Super revenire, Guess Who, love you.
0: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Iulia scrie, are o voce splendidă și pe radio și pe piese. Laurențiu, mulțumim pentru tot ce, ce faceți pentru urechile noastre.
2: Super revenire, Guess Who.
1: Bă, asta e tare, deci piesa cu Smiley e...
0: Băi, mulțumesc, eu mă bucur. Acum simt că e gata, știi când e gata o piesă?
1: Habar n-am,
0: când auzi la radio.
3: Exact, să știi că
2: nu mai poți să mai faci nimic.
3: Chiar voiam să-ți spun, exact. Pentru cei care ne urmăresc pe Visual Radio, vreau să-l urmăriți pe Guess Who, pe Laurențiu, în momentul în care își audă piesele. Zici că el a venit să facă audiție, nu ne prezintă nouă, da, piesele, măi. Atât de atent.
1: Știi cum e prima oară când scoți copilul din maternitate?
3: Așa.
1: Și îl duci acasă și casa-i cu bunici, cu mătuși, cu așa mai departe.
0: Dar trebuie să mă credeți că am piesa asta, am avut o aventură cu ea și acum că o aud.
1: Dar ce înseamnă aventură dincolo de cele 13 variante?
0: Păi imaginați că am tras vocile de 10-13 ori.
3: Da.
1: A, de fiecare dată?
0: De fiecare dată, pentru că suna altfel, era poate în altă gamă sau poate altă
1: stare. Și n-a zis omul ăla, Smiley, zice, frate,
0: păi nu, asta am făcut eu nebunia asta singur, da? Smiley a venit la final. Nu l-am cărat după mine în toată.
1: Ok, să nu.
0: Dar eu zic că a meritat.
1: Chiar a meritat.
0: Pentru mine nu contează efortul depus, astfel, dacă la finalul zilei, bă, trag linie și zic, bă, a meritat, știi? Nimeni nu știe tot procesul din spatele pieselor, dar important e ca, na, omul să simtă ceea ce am vrut eu să transmit.
1: Uite, Adriana din Orăștie, cred că a trimis o poză cu, nu știu cine e, fostul ei partener, care are o poză cu tine din 2018.
0: Yeah.
1: 2018.
2: Mai știi,
1: dar ești neschimbat, adică mi se pare că ești...
0: Trebuie să fac puțin sport, știu ce...
2: Nu, ești bine, ești bine.
0: Suntem bine, nu?
2: Da. Știi ce vreau să te întreb? Dacă mai, în 2026 mai sunt băieți care cântă din cartiere? Că nu prea mai văd. Toți s-au mutat pe TikTok și sunt din Pipera.
0: La ce te referi în cartiere?
2: Adică... Nu mai sunt băieții aia din cartier care cântau odată, veneau și făceau rap-ul ăla de cartier în 2026.
0: Mă, s-au schimbat cumva lucrurile, dar... Nici cartierul nu mai e. Adică e frumos cam peste tot în București acum, da. S-au schimbat
1: frumos
0: multe.
1: Frumos în comparație cu ce era cu 20
0: era,
1: de ani.
0: Evident. Da. Na, să ne raportăm la asta.
1: Acum nu la Barcelona.
2: După blocurile roz, că astea noi sunt colorate.
0: Da,
2: sunt.
0: Portocalii, am văzut toate culorile.
1: După blocurile anvelopate.
0: S-a schimbat, na. Da. Internetul
3: ăsta... Cred că nici comunități nu mai sunt, știi, de fața blocului, unde să se adune oamenii și să cânte și să dea drumul la ceva. Mie mi se pare că nu mai există comunitate, știi, la
0: nu mai sunt. Blocului. Acum sunt blocuri, mai multe blocuri sunt, știi?
1: Mi-a fost dor de vocea asta în mașină. Felicitări, bravo.
0: Mulțumesc.
1: Da, adevărul că ai o voce de mașină, de ascultat la drum. I-a mai crescut părul din 2018, zice cineva, lui Guess Who. Mă bucur că am avut privilegiu de a asculta această piesă la Zoo, radioul numărul 1. Noi ne bucurăm, adică piesa asta chiar a ieșit din studio. Dacă vă arăt de unde am dat-o, de pe un transfer, uite, Nichifor Dragoș, ăsta e grasul XXL, exact. Share this file. Want to do more with it?
0: Mi-a trimis seara la ora 9 seara, adică...
1: Aia zic.
2: Mie mi-e dor de să-l aud pe Guess Who, nu știu unde eram, dar era un concert mare, mare de tot. Și erai pe scenă, eram în spatele scenei, veneam de undeva către zona respectivă.
0: Da.
2: Mi-e dor de voi în concert, adică de toată gașca, cu grasul, cu...
0: Păi, na,
2: concerte,
0: oricum,
2: concerte mari.
0: Ne vedem pe 20 iunie unde o să fim.
2: Unde?
0: S-ar putea într-o gașcă mai mare. La lansarea lui Grasu.
2: A, cânti acolo?
0: Da.
1: Păi îți dai seama.
0: Trebuie.
3: La nu ceva nu mergeți, nu?
0: Poftim?
3: La nunți, zic, mergeți? Nu. Bă, în calitate de invitat.
1: Ai cântat vreodată la vreo nuntă? De fapt, asta e întrebarea.
0: Răspunsul este nu și am primit foarte, foarte multe oferte, știu.
1: Și
0: probabil, da, multe.
2: N-aveai costum?
0: Probabil, mi-am luat între timp. Probabil că erau niște evenimente mai altfel în care m-aș fi potrivit, nu zic nu. Și cu siguranță oamenii care m-au chemat erau ascultători.
3: Special.
0: Da, exact. Dar, na, nu știu, n-am văzut eu că se meciuiesc lucrurile sau probabil să nu, cumva, dacă zic...
2: N-avea cum să iasă rău.
0: Asta clar, dar nu știu. poate mai scapă ceva și ajung într-o alt fel de conjunctură pe care mi-aș fi dorit-o și am zis, bă, nu, dacă e să ne întâlnim, hai să ne întâlnim la concerte.
1: Tu în ce an te-ai născut?
0: 86.
1: 86?
0: Începe cu 8.
1: Faci 40 de ani anul ăsta?
0: Pe 2 iunie, săptămâna la viitoare.
1: La wow, mulți ani. Pe 5 iunie lansez album.
0: Exact.
1: 40 de ani.
0: Wow. Am zis să le fac pe toate. O lună.
3: Să le dai drumul acum la 40 de ani.
2: La majorate,
3: cap de treabă.
2: La majorate mergi?
0: Da, acolo am mai fost așa, răruț.
2: Foarte tare.
0: Și ciudat, chiar curând, nu știu, acum un an sau ceva, și am zis, mă, dar...
2: Părinții.
0: E majorat, adică mai știți? Din contră, au cântat vers cu vers, știi?
1: Da, să știi că se cântă. Adică sunt câteva, văd la fetele mele, care sunt în zona asta de 18, 17, 18 ani, sunt piese pe care le cântă generația.
0: Da.
1: Chiar alea.
0: Asta mă bucură. Sunt clasice, cum s-ar zice.
1: Mi s-a imprimat în minte piesa asta, Totul pe nimic, o să fredonez piesa toată ziua, merită să fie hit, felicitări, guess who, ne scrie un ascultător. Și acum... Te-am întrebat de ce, când ești născut, de ce ești născut, asta îți răspund singur.
3: Știi tu?
1: Pentru că vreau să vă pun cea mai veche piesă cu Guess Who la radio. E o piesă din 1970 și ceva.
0: Okay.
3: Cum o 1900?
0: Cu The Guess Who.
1: Știi piesa, trupa Guess Who?
0: Da, e nou.
1: Piesă din, trupă din Canada. Asta e una dintre piesele mele favorite ever. Cred că e top 10 piese favorite din viața mea.
0: Am și semplat-o.
1: Da?
0: Da, da. Bine, n-a ieșit nimic, dar na.
1: The Guess Who, This Eyes. Dacă vreți să ascultați până lansează Guess Who albumul, băgați melodia asta.

0: Piesa asta, când am dat un întâmplător de la The Guess Who, așa se numea trupa canadiană, a fost scrisă în 15 minute în casa bunicii unuia dintre băieții din trupă, și a fost hitul lor cu care au rupt, au făcut apoi turnee în toată America, și a fost inspirat dintr-un moment din viața unuia dintre membrii trupei,
1: chitaristului, da,
0: când și-a cunoscut soția.
1: O aștepta, da, mi se pare cea mai frumoasă piesă de așteptare scrisă vreodată, mai ales că a scris-o în 15 minute, știi? Se pare wow.
0: Tu vorbeai despre procesul ăsta de creație și că stai 10 variante, 13 variante la o piesă. E o piesă din repertoriul tău pe care să o știm cu toții, pe care să o fi scris așa fluviu în 10-15 minute?
2: Da. E o piesă pe care am scris-o, nu știu dacă în 15 minute, dar cred că în 30 de minute.
0: Așa.
2: Dintr-o întâmplare. Pentru că mă uitasem în încărcător de laptop și m-am întors la 3 dimineața la studio. Și pe vremea aia nu puteam să plec de la studio fără să fac ceva. Și am mai căutat repede un sample.
0: Și ai scris?
2: Am plecat acasă și în 30 de minute am scris Manifest.
0: Hai, du-te!
2: Da. Probabil că dacă nu se întâmpla chestia asta, Manifest nu exista. Deci se poate întâmpla să scrii o piesă în 15, 30 de minute, o oră, sau să stai mai mult.
0: 15 ani de la Manifest, doamnelor și domnilor. Guess Who, de la un încărcător uitat acasă.
1: Incredibil. Exact. Ești atent la semne?
2: Clar e un semn.
0: Ce ai vrut să... Adică la ce te-ai gândit atunci? Sau de unde ți-a venit piesa asta?
2: Simțeam nevoia să fac o piesă, pentru că în același timp lansasem o piesă mai veche, Unul Altul. Cumva atunci așa am vorbit cu Dorian și a zis, băi, trebuie să facem clip la piesa aia. Și eu spuneam, bă, e o piesă veche, fanii mei merită o piesă nouă, știi? Și cumva... am simțit să fac o piesă nouă cu un mesaj puternic și asta mi-a venit, efectiv. Asta mi-a venit, să zic.
0: Țin minte tricourile astea roșii cu semnul întrebării,
3: da.
0: Băi, cât am mai purtat tricoul ăsta.
2: Da, da, da. Eu le-am făcut cu mâna mea și eu le împachetam, eu le trimiteam.
1: Serios?
2: Da, asta a fost perioada în care eram independent, știi?

0: Hai să-ți arăt o poză cu tine din 2011 și cu un ascultător care ne scrie zilnic, Călin din, din Oradea, mare fan de-al tău, posibil să fi fost chiar la petrecerile alea unde când am făcut noi turneul cu băutura. Uite o poză cu tine din 2000.
1: Turneul cu băutura, ce cum o sună.
2: Dar așa a fost.
0: Chiar a fost cu băutura.
2: Da.
3: Ce vremuri.
0: Nu ne jucam. 2011. Aveai contract cu Puma atunci, nu?
1: Da.
2: Pumița.
0: Cam din perioada Manifest, cred că e poza.
4: Da, în 2011 am avut un parteneriat cu Puma. Au fost super drăguți. Am făcut Adidas împreună, am făcut tricouri.
0: Da.
4: Încă am Adidas.
0: Și Adidas și eu am da. Adidas și tăi.
4: Da.
0: Adică Adidas și tăi. Adidas.
4: Îți țin acolo.
0: Adidas. Pantofi sport Puma.
4: Exact.
0: Mi-a plăcut și îmi place Guess Who, dar m-a dezamăgit când a fost prins, ne zice cineva.
4: Da, eu de unde să încep sau cum?
0: Păi nu trebuie să începi, doar dacă vrei să răspunzi sau nu. Nu citise mesajul până la final, sincer, că n-am vrut să facem despre asta discuția de astăzi. Poate facem un podcast despre asta. Nu despre asta, despre...
4: Am putea. Eu am permis de mult.
0: Adică tu conduci?
4: Da, de foarte mult timp. N-am avut o perioadă atunci, pentru că s-au întors rezultatele expertizei respective, unde spunea clar că nu eram sub absolut nicio influență și nu aș fi făcut oricum chestia asta să mă urc la volan.
0: Lumea a rămas cu impresia...
4: Da,
0: breaking
4: da.
0: News-ului.
4: I know, și ce trebuia să fac? Să mă duc să fac conferințe de... Lumea nu e atentă, oricum. Și dacă vrea să te judece, o să te judece până la final.
1: Știi că român iartă, dar nu uită.
4: Da,
1: adică
4: da.
1: A ierta și a nu uita înseamnă că n-ai iertat. Adică da, da, da. Iartă-te pe tine, în primul rând.
4: Eu știu cine sunt oamenii care mă ascultă, știu cine sunt. Niciun caz cel care am fost dat exemplu.
0: Da, da, asta mi se pare ușor nedrept. Adică tu să faci... mă rog, să urmezi procedurile legale.
4: Da.
0: Să se dovedească faptul că nu erai sub influența
1: substanțelor.
0: Și să nu știe nimeni lucrul ăsta. Adică toată lumea să rămână cu...
1: Auzi, câți oameni au fost acuzați? Câți oameni au fost acuzați? Știi, las... Ce să mă duc, mă? Să ce?
4: Eu am făcut... Mi-a plăcut tot timpul să mă exprim artistic și am făcut și o piesă, se cheamă Exemplu, unde am pus și decizia respectivă, screenshot acolo, și mi-a spus și părerea mea și ce emoții am avut
1: și ce am trăit.
4: Cine a avut urechi să asculte, a ascultat.
0: Bănuiesc că personal te macină.
4: Eu sunt liniștit.
0: Da?
4: Da, eu sunt chiar liniștit. Bun. Și n-am decât să fac ceea ce îmi place în continuare și atât.
0: Guess Who a copilărit în zona școala 97, întreabă cineva.
4: Acolo am făcut școala generală.
1: Unde e asta?
4: În Tineretului.
0: Mereu
1: mai
0: am fost...
1: stai acolo?
4: Da, încă mai stau cumva aproape de Bulevardul Tineretului. Și văd de la mine din bloc, văd apartamentul părinților.
0: Claudia scrie, mereu am fost îndrăgostită de el, bănuiesc că vorbește de tine. Aveam Dacia de prin 85, dar radioul era cu CD și ascultam foarte des Noapte Bună București.
4: Noapte Bună București, da. E cam prima scrie piesă Claudia. Oficială solo.
0: Când a apărut primul CD, Guess Who, mi l-a cumpărat mama și apoi l-au cerut toți colegii de la școală, au umblat acel CD prin nu știu câte mâini. Bună dimineața.
3: Mamă, dacă te poze primim de prin 2011-2010, cred că
4: trebuie să mai facem concerte noi, știi?
0: Da, e unul dintre oamenii care stătea la poze, probabil.
3: Da, dar de mult l-am mai primit pe WhatsApp-ul radio-ului poze așa.
4: De obicei stăteam cu toată lumea la poze și stau în continuare.
1: Cine a dat mesajul că l-ai dezamăgit atunci când ai fost prins sub nu știu ce influență și tu ai spus că nu erai sub nicio influență, zice, îmi retrag cuvintele, respect și succes în continuare. Dar impresia asta a rămas.
3: Păi da, exact ce spunea și Mihai, pentru că oamenii rămân cu titlurile de presă și nu neapărat cu rezolvarea, știi? Și, na, mi se pare că un om care cântă atât de mult des și apăsat despre onoare și dreptate, mi se pare că ți se face o nedreptate și nu știu cum poți să o gestionezi tu. Nu știu.
0: Pentru că pe noi ne face mai fericit în cazul altuia. Nu suntem deloc interesați să aflăm o veste bună.
3: Corect.
0: Despre...
4: Și
0: nu ne face bine.
4: Atrage atenția mai mult, cu siguranță, și toată lumea se uită.
0: Hai să-ți arăt o poză de la un bal de boboci unde ai cântat. Nu am ratat niciun concert în timpul facultății și am rămas fana lui Guess Who de atunci. Eu sunt cea blondă din fotografie.
3: Ce tare că ne-a și scris.
0: Uite-mă. Vreau să văd cum arată acum Georgiana. Georgiana
1: Georgiana, Georgiana.
0: Ești neschimbată, Georgiana, iartă-mă că-ți
1: ai
0: spun,
1: fost, dar... la sală, Georgiana.
3: Vezi, dacă asculti muzică bună, te întinerește.
1: Ce voce calmă are Guess Who. Da, chiar ai putea să citești și povești. Jur, fără...
0: Ar putea să câștige la Cannes trofeul Calm Dor.
1: Calm Dor, da. Industria calmului. Să fii ministru la industria calmului.
4: Eu de obicei sunt calm, nu...
1: Ce zodie ești? Când e ziua ta?
4: Gemeni, pe 2 iunie.
1: Ah, gemeni. Da.
3: Gemenii sunt calzi.
1: Și bipolari.
4: Exact.
0: Neața, oameni buni, respect Forța Azur, respect Guess Who, ne era dor de un artist de calitate revenit pe ecrane și în difuzoare. Piesa Onoare este una dintre preferatele mele. Eduard din București, Titan, vă salută cu respect, mult sănătate.
4: Mulțumim,
0: și baftă Guess Who.
3: Și Doamne ajută. Care e piesa ta preferată de pe albumul ăsta nou?
4: Nu știu dacă pot sau am un top neapărat, pentru că îmi plac toate, sunt toate cumva diferite.
0: Mai ascultăm una, vezi?
4: Mai ascultăm una.
0: Da.
1: Mai unge una.
4: Cea mai la sufletul meu se cheamă Visul ăsta. Nu știu dacă o vom asculta astăzi.
0: Nu am.
4: O poți avea dacă dorești, dar...
3: Are abia varianta 20, așteptăm varianta 21 final.
0: Mai avem timp de o piesă.
4: Mai vrei avem, să o dăm până cu... te-am găsit.
0: Visul ăsta sau până te-am găsit? Eu zic să ascultăm până
1: și
0: te-am găsit.
1: Și visul meu nu are limite.
0: De ce?
4: Aia
1: tot
4: știm.
1: Mai sus.
4: Aia știm. Și s-a demonstrat, și s-a demonstrat de-a lungul timpului.
1: Zboară peste tot ce gândește limpede.
0: Neața, dragilor, pe Guess-ul, țin minte, la un concert în Bacău, se numea Maraton concertul lui și era pe un deal al Bacăului. Top a fost. Am 37 de ani, îl ascult de puștan, încă îl mai ascult, zice Ovidiu din Cluj. Am crescut pe melodiile lui și eu sunt gemeni pe 4 iunie.
4: La mulți ani.
0: Ziua lui Guess Who e marțea viitoare, nu?
4: Da,
1: pe 5 iunie.
3: Pe 2,
0: pe 5 lansează albumul.
4: Pe 4 iunie voi face un eveniment, un listening party la album.
1: Unde?
4: Câteva ore înainte, la Takeover Studios.
3: Tare.
4: Da, urmează să anunțe evenimentul.
0: Am înțeles.
4: De-abia ne-am hotărât ieri.
0: Să-l faceți.
4: Da.
0: So? Până te-am găsit. E ultima piesă pe care o am eu trimisă de atâta mi-a dat Grasul XXL, acces la aceste trei fișiere din album. Asta, cum mai descriu?
4: Este cum mai introduce-o? Ultima piesă făcută pentru album. La asta n-am stat. Nu i-am făcut nicio variantă. Așa se întâmplă de obicei. Unele durează, altele nu. Și cumva, bine, ea poate fi interpretată ca o piesă de dragoste. Clar. Este, dar totodată e și o discuție cu tine când poate cauți liniște sau orice altceva și o găsești.
0: Bun, deci am ascultat trei piese diferite de pe albumul ăsta nou, tot ce aud eu. Prima, Scandal cu Bahoi și Ideca, piesă de rapperi.
3: Cu exact. Pozele alea post-mort.
4: Piesa random. Așa.
0: După aceea, piesa cu Smiley, piesă de...
4: Totul pe nimic.
0: Asta de...
3: De recalibrare.
0: Însuflețire, de dezvoltare personală.
4: Yes.
0: La, așa. Și asta e piesă de iubire. De
4: sau,
0: dragoste.
4: Sau cum vrei tu.
0: De dragoste de sine.
4: Exact.
0: Hai să ascultăm. Până te-am găsit, Guess Who, primii oameni care ascultă piesa asta sunt

0: Mie personal piesa asta mi-a dat nt, ca la fazan.
1: Nu înțelegeam ce înseamnă nt.
2: Neamț.
1: Adică te-a închis.
2: Nt, neamț, nu?
0: Elefant sau antrenament sau restaurant.
2: Ca la restaurant nt.
0: Da, mi-a dat nt, așa. Voi nu știți expresii din generația Z?
1: Suntem bătrâni, Mihai.
0: Așa.
2: Mie mi-a dat... Mi-a dat o idee venirea lui Bahoi la radio. Lughesu
0: Drimon.
2: Păi să mai scoți niște tricouri. Ai atâtea mesaje pe care în ultimii 15 ani scoase de tine, atât de memorabile, încât ar fi păcat, pe bune. E păcat de bumbacul ăsta de pe noi care nu are niciun mesaj.
3: Să știi că e o idee foarte bună. Mă voi gândi la asta. Urmează.
2: Jur.
3: Fac și mărci la album.
2: Nu te-ai născut în locul potrivit. Bam.
3: Exact. Trebuie să vedem cum le facem, că sunt o groază de făcut.
0: Tot ce aud eu.
3: Exact. Dar le facem. Promit că o să le facem și de acum încolo oricum.
2: Ce nevoie
3: să primul
2: știi?
3: Volum urmează în toamnă să mai scot încă a doua parte a albumului.
0: Câte piese vor fi pe primul volum?
3: 14 și 14. Oho. Și pe al doilea.
0: Sănătos.
3: Deja am 11 pentru al doilea.
0: Deci hai să ascultăm reacția ascultătorilor la piesa asta. M-am rugat să spui că nu vrei să asculti altă piesă, pentru că din punctul meu de vedere asta e piesa mea preferată și e piesa care mi-a dat
3: și pe mine mă mișcă. Adică e ultima piesă pe care am făcut-o și mi-am pus toată emoția și sufletul în ea.
0: E bună și piesa cu Smiley foarte bună, dar piesa asta are, nu știu ce ai pus în ea, dar bravo ție.
1: Ne-ai băgat într-un film. Au!
0: Doamne, cât de frumoase sunt piesele de pe noul album al lui Ghesu. Felicitări. Cea mai bună piesă a rămas la final, zice o altă ascultătoare. Prea top, felicitări. Ne scrie și Ovi. Bă, băiatule, pielea de găină, n-ai cum. E tată, no comment. S-o pui pe repeat toată ziua, zice Tibi.
2: Și oamenii plecați, românii plecați afară, care poate au plecat în perioada în când tu încă făceai concerte și erai acolo sus, sus de tot. O să fii din nou, ce prezic. Bună, dragilor, și eu ascult Guess Who. Ador piesa Manifest, onoare și decât să minți. Le iubesc pe toate, abia aștept albumul Mădă din Danemarca.
3: Încă puțin, pe 5 iunie se întâmplă, gata.
0: Și puteți să-l ascultați pe toate platformele, Spotify, Apple Music, YouTube Music, astea.
3: Yes, peste tot. Facem și CD-uri și viniluri, acolo mai durează.
0: Faceți?
3: Puțin, facem.
0: A lăsat vinul cel mai bun la final, ca la nuntă și ca Ana Galilei. Bine ai revenit, Laur, scrie și Florin. Mi-ai dat shutdown piesa asta, s-a blocat creierul, pur și simplu. Marius din Oradea zice, îmi plac toate piesele lui.
1: M-am rătăcit de tot ce puteam să mai simt.
2: Cineva zice, și vreau să-l contrazic, că nu mai sună ca odinioară. Știi cum? Uneori noi ne-am schimbat și avem senzația că ăilalți dintre ceilalți sunt altfel. Dar poate noi suntem altfel. Mie nu, mie îmi dă nostalgia aia a concertelor Ghesu, a spectacolilor, a pieselor care se auzeau pe radio. Deci nu am sentimentul că ești altceva.
3: Eu nici nu-mi doresc să reproduc ceea ce am făcut sau a avut succes. Din contră, să evoluez și încerc, nu știu, să am aceeași pasiune, în schimb, de atunci a rămas și va rămâne în continuare. Dar, na, eu mă străduiesc să evoluez.
2: Știi ce se întâmplă? Că și atunci când citești Dostoevski, de exemplu, da, o citești la 20 de ani, când o citești la 40 de ani, înțelegi, e altceva.
3: Total altfel, da.
1: Da, mie mi se pare că ești altceva, mi se pare că ești mai bun, mai așezat, mai...
3: Mulțumesc!
0: Vă mulțumim frumos, domnule Laurențiu!
3: Eu vă mulțumesc!
0: De la trupa Ghesu!
2: Ghesu! Ghesu!
0: Poate data viitoare vii și cu trupa?
3: Venim și cu trupa, cu
0: bine,
3: siguranță.
0: Îți mulțumim mult de tot.
3: Eu mulțumesc încă o dată.
2: Mai mult Guess Who pe radio.
3: Let's go, așa să fie.
0: Hai să terminăm cu... Ce piesă vreți să dăm pe final? Asta... Deci am ascultat trei piese. Scandal, piesa cu Smiley, Totul pe nimic sau...
3: Până te-am găsit.
0: Până te-am găsit, piesa mai de...

0: te-am găsit.
1: Bine te-am găsit cu piesa asta.
0: Hai să mai ascultăm. Până te-am găsit, până te-am găsit, un mix cu toate. E, acum...
1: Până te-am găsit, uite, din Italia ne scrie cineva.
2: Și cineva din Montreal zice: nu sunt fan, dar constat că știu piesele sale și mi-au plăcut dintotdeauna. Bravo, guess who? Virgil din Montreal. Plecat din România în 2009.
0: Atunci, până te vom găsi pe album, guess who, îți mulțumim că te-am regăsit. Îți mulțumim că te-ai regăsit.
2: Și la mulți ani pentru 2 iunie. Ziua ta.
0: Mulțumesc. Ne găsim noi dacă e.
3: Yep.
0: V-am pupat.
1: Upi.
0: O zi faină ca piesa asta, ca invitatul pe care l-am avut în dimineața asta. Wow. La Zoo.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru

0: pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

Bună dimineața, dragii mei, și bine ați revenit pe 89,3 FM. Sunt Alexandra și chiar dacă e luni și poate alarma a sunat puțin prea devreme pentru gustul nostru, încercăm să pornim dimineața împreună într-o notă cât mai bună. Afară este soare și se simte deja energia unei noi săptămâni. Aici la Sighet FM dăm volumul mai tare la vibe-ul bun și lăsăm muzica să țină ritmul unei zile care începe exact cum trebuie. Cafeaua e fierbinte, drumurile sunt deja aglomerate, iar noi vă ținem companie cu melodii bune și gânduri care să vă facă ziua puțin mai ușoară. Știi, luni dimineața vine mereu cu liste, grabă și multe planuri, dar poate că exact acum e momentul perfect să respirăm puțin mai calm și să lăsăm muzica să ne dea ritmul potrivit pentru întreaga zi. Așa că rămâneți aproape, urmează piese frumoase, vibe bun și o dimineață petrecută împreună aici pe 89,3 FM la Sighet FM. Bună dimineața, lume! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a marcat ieri ultima zi a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere prin activități preventive și de control în trafic dedicate combaterii vitezei excesive, una dintre principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave. În perioada 18-24 mai, polițiștii rutieri maramureșeni au desfășurat zilnic acțiuni informativ-preventive adresate tuturor categoriilor de participanți la trafic, cu scopul conștientizării riscurilor generate de nerespectarea normelor rutiere și al promovării unui comportament responsabil pe drumurile publice. Ziua de ieri a fost dedicată combaterii nerespectării regimului legal de viteză, polițiștii atrăgând atenția asupra faptului că viteza excesivă reduce timpul de reacție și crește semnificativ gravitatea accidentelor rutiere. Un exemplu recent al acestor demersuri preventive îl reprezintă activitatea ce a avut loc duminică în orașul Dragomirești, unde polițiștii din localitate și cei ai secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. În cadrul activităților desfășurate, oamenii legii au verificat 29 de autovehicule și au legitimat 34 de persoane. Totodată au fost constatate 15 abateri de la normele legale, iar în cazul a 3 conducători auto care circulau nerespectând limita legală de viteză, s-a impus pe lângă sancționarea contravențională suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Pe parcursul întregii săptămâni, activitățile preventive au vizat principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, polițiștii au acționat pentru respectarea regulilor de circulație de către motocicliști, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice, pietoni, precum și pentru combaterea utilizării telefonului mobil la volan și a conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Polițiștii maramureșeni reamintesc tuturor participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și adoptării unei conduite preventive pentru reducerea riscului rutier și prevenirea producerii de accidente. Emoții mari astăzi pentru părinții cu copii mici. În această dimineață s-a dat startul înscrierilor la grădinițe și creșe. 670.000 de locuri sunt disponibile în sistemul de învățământ de stat. Etapa de înscriere are loc între 25 și 29 mai. Pe cererea de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe. În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copiii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, iar la nivelul preșcolar, copiii cu vârste între 3 și 6 ani. Ca de fiecare dată, regula primului venit, primului servit nu se aplică aici. Repartizarea copiilor se face în ordine descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare, vârsta copilului, domiciliul copilului sau a unuia dintre părinți în vecinătate, cel puțin unul dintre părinți urmează o formă de învățământ la zi, existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte, existența unui frate în unitatea de învățământ respectivă. Dacă toate criteriile sunt îndeplinite, sigur urmează criteriile specifice pentru departajare, care sunt elaborate de fiecare grădiniță în parte. Data afișării rezultatelor finale este 18 iunie. După aceea, părinții pot ridica dosarele respinse de la unitatea de învățământ. Etapa a doua începe pe 22 mai. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta unele înnorări temporare ziua, când pe arii restrânse la munte se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări ziua, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 26 și 30 de grade, iar minimele se vor situa între 9 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

o afacere și vrei să ajungi mai ușor la oamenii din Maramureșul istoric, atunci fă-te auzi pe 89,3 FM. La Sighet FM îți promovăm produsele, serviciile sau evenimentele într-un mod simplu, eficient și aproape de comunitatea locală. Beneficiezi de spoturi radio realizate profesionist, difuzare constantă și o prezență care ajunge direct la ascultătorii din zonă. Fie că ai un magazin, un restaurant, un serviciu local sau organizezi un eveniment, radioul rămâne una dintre cele mai directe metode de a fi aproape de oameni. Pentru detalii și oferte de promovare, contactează-ne la 0754 208 208 și hai să facem afacerea ta mai cunoscută alături de Sighet FM, radioul care vorbește pe limba comunității.

Cu Sighet FM, muzica merge cu tine peste tot, fie că ești acasă, la birou, în mașină sau în drum spre următoarea destinație. Ne poți asculta pe 89,3 FM sau online, direct de pe telefon, laptop ori tabletă. În fiecare zi îți aduce muzică bună, energie pozitivă și acel vibe care face orice moment mai plăcut, dimineața la cafea, în pauzele de peste zi sau seara când ai nevoie de puțină relaxare. Oriunde te-ai afla, Sighet FM rămâne aproape cu hituri, stare bună și compania perfectă pentru fiecare parte a zilei. Rămâi conectat la ritmul Sighet FM, radioul care ține mereu companie.

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
3: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Dragii mei, cu Sighe TV FM, fiecare drum are coloana sonoră perfectă. Pe 89,3 FM te însoțim cu muzică bună, energie pozitivă și informații utile din trafic ca să ajungi mai relaxat oriunde ai merge. Dacă întâlnești radare, filtre sau echipaje de poliție pe traseu, ne poți ajuta să informăm și pe ceilalți ascultători. Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și spune-ne pe unde se circulă și în ce direcție. Informația ajunge rapid, direct pe frecvența Sighet FM. Conduceți prudent, aveți grijă la drum și rămâneți aproape de Sighet FM, radioul care merge cu tine oriunde te poartă ziua.

0: bine am învățat ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascult Siget FM.
3: A fost ora 11.

La Sighet FM, muzica aduce oamenii mai aproape în fiecare zi. Pe 89,3 FM, dedicațiile, mesajele și piesele alese de voi transformă fiecare moment într-o atmosferă plină de emoție, căldură și energie bună. Ai un mesaj pentru cineva drag, vrei să faci o surpriză sau pur și simplu să asculți melodia preferată la radio? Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și intră direct în atmosfera Sighet FM. Fiecare dedicație spune o poveste, fiecare melodie creează o stare, iar împreună facem ca radioul să fie mai aproape de sufletul oamenilor. Sighet FM, radioul unde muzica unește, emoțiile se aud și fiecare zi are ritmul ei special. Ina featuring Rehab și I'll Be Waiting chiar acum pe 89,3 FM.

Dragii mei, ne bucurăm de o zi plăcută și destul de caldă. La această oră avem 22 de grade în termometre, iar până după amiază temperaturile vor urca spre o maximă de aproximativ 27 de grade Celsius. Soarele domină atmosfera și aduce acel vibe perfect de început de săptămână, numai bun pentru o cafea în oraș, o plimbare sau câteva momente petrecute în aer liber. Pe parcursul zilei își pot face apariția și câțiva nori, însă vremea rămâne în general frumoasă și liniștită. Așadar, profităm de soare, de temperatura plăcută și continuăm ziua cu muzică bună și energie pozitivă aici la Sighet FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc

0: Vide liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

În timp ce tot mai mulți români își pregătesc deja concediile și zborurile de vară, cei care ajung pe aeroportul Fiumicino din Roma au parte de o surpriză mai puțin obișnuită. Conform Mediafax, terminalele aeroportului se transformă treptat într-un adevărat spațiu cultural, unde pasagerii pot admira opere de artă chiar înainte de îmbarcare. Cea mai nouă atracție este instalația Muro Bianco, semnată de celebrul artist italian Pietro Consagra. Lucrarea a fost amplasată în Terminalul 1 și face parte din patrimoniul Galeriei Naționale de Artă Modernă și Contemporană din Roma. Practic, vacanța începe încă din aeroport, iar călătorii pot face o scurtă oprire între check-in și poarta de îmbarcare pentru a descoperi puțin din cultura italiană. Reprezentanții aeroportului spun că vor să transforme Fiumicino într-un loc unde călătoria și arta merg împreună, iar în ultimii ani au adus în terminale tot mai multe expoziții și instalații artistice. Așa că, dacă vara aceasta aveți scală sau aterizați la Roma, poate merită să ridicați puțin privirea din telefon, s-ar putea ca prima atracție turistică să fie chiar în aeroport.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii au fost sesizați să intervină pentru aplanarea mai multor stări conflictuale. În fiecare situație, oamenii legii au evaluat riscul iminent de violență, astfel că în 4 cazuri, polițiștii au stabilit că pentru siguranța victimei sunt necesare impunerea unor măsuri. Astfel, polițiștii din Sighetu Marmației au constatat că un bărbat ar fi exercitat acte de violență asupra soției sale și ar fi adresat amenințări, producându-i femeii o stare de temere. Oamenii legii au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. În aceeași seară, polițiștii din Sighetu Marmației au emis alte 2 ordine de protecție provizorii după ce o tânără ar fi fost agresată fizic de mama sa, iar un tânăr ar fi fost agresat fizic de unchiul său. În aceeași zi, polițiștii din Baia Mare au evaluat riscul iminent de violență ca urmare a unui conflict ivit între o femeie și fiul său. Tânărul ar fi agresat-o pe femeie, iar acum este obligat să respecte o distanță minimă determinată față de aceasta. Niciuna dintre victime nu a necesitat îngrijiri medicale, însă în fiecare situație polițiștii au întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub supravegherea procurorului de caz pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele și dispunerea măsurilor legale care se impun. Avem primul acord politic după demiterea guvernului. Partidele din fosta coaliție de guvernare au ajuns la o înțelegere privind legea salarizării unitare care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Pe scurt, vor fi schimbate modalitățile de calcul pentru salariile din sistemul bugetar. Dacă până în prezent aveam coeficienți pe scară de la 1 la 12, pe noua lege a salarizării vor fi coeficienți de la 1 la 8 și un salariu de bază de la care pornește acest calcul între 4.000 și 4.325 de lei. Peste 1 milion de salariați vor fi afectați de noua lege, în timp ce peste 50% vor avea creșteri salariale de până la 7%. Momentan sunt aproximativ 150 de sporuri în vigoare, dar o parte din ele vor dispărea. Mai exact, sporul pentru condiții vătămătoare, care înseamnă 300 de lei, dar și indemnizația de hrană. Micii producători au găsit o metodă modernă prin care își vând mai repede marfa. Folosesc rețelele sociale pentru a-și promova produsele. În acest fel, clienții află în timp real ce găsesc în piețe și la ce prețuri. Prin fotografii și videoclipuri atractive postate zilnic pe internet, comercianții reușesc să ajungă la un număr mult mai mare de consumatori decât ar putea în mod obișnuit. În fiecare dimineață, producătorii filmează taraba plină cu fructe și legume și postează apoi pe rețelele sociale. De la tarabele din piață și până la gospodăriile producătorilor locali, telefonul mobil a devenit un instrument esențial în vânzări. Un alt avantaj este că un client nou poate vedea recenziile celorlalți cumpărători, iar o nemulțumire legată de produse sau relaționarea cu vânzătorul este imediat vizibilă pentru toți utilizatorii platformei online. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, soarele strălucește în sighetul Armației și încetul cu încetul încep zilele de vacanță, zilele de concediu. Intrăm în plin sezon al concediilor, așa că eu vin cu o recomandare. Experții în turism vin cu un avertisment pentru cei care vor să prindă cele mai bune oferte. Două greșeli aparent banale pot face ca vacanța să coste mult mai mult decât era planificat. Conform Mediafax, prima greșeală ține de căutările repetate pentru biletele de avion și cazare. Specialiștii spun că atunci când verificăm constant aceeași destinație, algoritmii platformelor detectează interesul crescut și pot majora automat prețurile. Cu alte cuvinte, dacă găsești o ofertă bună, prea multă așteptare și prea multe căutări, s-ar putea să te coste mai mult. A doua greșeală este alegerea exclusivă a aeroportului cel mai apropiat de casă sau de locație. Experții recomandă să verificăm și aeroporturile din apropiere, pentru că diferențele de preț pot fi uneori semnificative. Un drum puțin mai lung până la aeroport poate însemna economii serioase pentru întreaga vacanță. Specialiștii din turism spun că în această perioadă cererea pentru vacanțe crește rapid, iar prețurile sunt tot mai dinamice. Așa că puțin atenție la rezervări poate face diferența dintr-o vacanță accesibilă și una mult mai scumpă decât când ne-am propus. 0754-208-208, bine vara, bine îmi pare, v-ați făcut planuri de vacanță, unde mergeți în această vară, vreau să știu. Aștept mesajele voastre. Adi și Ce ochi albaștri ai, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
7: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Dragii mei, astăzi discutăm despre vacanțe, unde mergem în vacanță vara aceasta, pentru că oficial s-a cam dat startul vacanțelor. Vacanțele nu mai înseamnă doar plajă, city break-uri și poze pentru social media. Un nou trend câștigă tot mai mult teren în lume și se numește grief travel, adică vacanțe dedicate vindecării emoționale. Tot mai multe persoane aleg să plece în retreat-uri speciale după perioade dificile. În Grecia, Franța sau Spania au apărut deja retreat-uri care combină natura, yoga, terapia emoțională și sesiunile de relaxare. Unele locuri organizează chiar și cercuri de vindecare și activități de grup pentru cei care trec prin momente grele. Specialiștii spun că după anii marcați de pandemie, anxietate și stres, oamenii caută mai mult decât o simplă vacanță. Vor experiențe care să-i ajute să se simtă mai bine, mai liniștiți și mai conectați cu cei din jur. Așa că pentru mulți, vacanța perfectă nu înseamnă doar all-inclusive, ci și puțină liniște pentru suflet. Master KG și Gerusalema se ascultă chiar acum pe 89,3 FM. Vă reamintesc 0754 208 208. Voi unde plecați în vacanță vara aceasta?

Dragii mei, la Siget FM, muzica și oamenii sunt mereu pe aceeași frecvență, pe 89,3 FM. Dedicațiile și mesajele voastre aduc emoție, surprize și energie bună în fiecare zi. Vrei să transmiți un gând frumos sau să asculti melodia ta preferată la radio? Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și intră în vibe-ul Siget FM. Pentru această oră am pregătit pentru tine Mira și Lume, Armin van Buuren cu Beauty It Is Beautiful, Amina și Dorian Popa cu Dilema, dar și Teo Ros cu Greu să fiu eu. 0754 208 208, vă reamintesc că subiectul zilei de astăzi s-a dat startul vacanțelor și a concediilor. Unde mergeți în vacanță anul acesta? Aștept mesajele voastre. Iar acum vă invit să ascultăm Minelli featuring Shatra Benz și Busta Rhymes cu Asucar.

Astăzi la Secret FM se discută despre vacanțe, așa că atenție dacă plecați în vacanță vara aceasta și aveți în bagaj doar șlap și haine legere. În unele destinații turistice din Europa, ținutele prea relaxate pot aduce amenzi serioase. Potrivit presei internaționale, în anumite orașe din Italia, Spania sau Croația, turiștii care merg pe stradă doar în costum de baie sau în șlapi, în zonele nepotrivite riscă sancțiuni care ajung chiar și la 2500 de euro. De exemplu, în unele stațiuni italiene, mersul de scurt sau în costum de baie prin centrul orașului este interzis, iar autoritățile spun că regulile au fost introduse pentru a păstra atmosfera și respectul față de localnici. Și în anumite zone din Spania există restricții similare pentru turiștii care circulă îmbrăcați prea sumar în afara plajelor. Specialiștii în turism recomandă ca înainte de concediu să verificăm regulile locale ale destinației alese, pentru că unele obiceiuri considerate normale în vacanță pot fi sancționate destul de dur. Așadar, șlapii rămân perfecți pentru plajă, dar poate nu și pentru o plimbare prin centrul orașului. Enrique Iglesias și Tano Bien, ascultăm chiar acum 0754-208-208. Voi unde plecați în vacanță vara aceasta? Think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a

Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.

0: electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronon Day sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Dragii mei, mergem sau nu mergem în vacanță anul acesta? Unde mergem în vacanță anul acesta? Dacă se merge în vacanță, 0754-208-208. Am primit între timp și câteva mesaje. Eu plec în Grecia anul acesta. Deja număr zilele până la concediu. Mesaj de la Andreea. Noi mergem în Italia. Sincer, cred că jumătate din vacanță o să fie poze cu mâncare. De la Radu, vacanța mea anul acesta e all inclusive la mine în grădină, ne-a scris Vasi. Eu plec până la Lidl și înapoi momentan, atât îmi permite bugetul, mesaj primit de la Florin. Noi mergem la mare în august și copiii deja și-au făcut bagajele, mesaj de la Bianca. Concediul meu începe când mă pun în hamac și închid telefonul, ne-a scris Ioana. Nu plec nicăieri vara asta, dar am balcon cu vedere spre vecini și atmosferă exotică după ora 8. Ne-a scris Gabi, eu nu știu încă unde plec, dar important e să fie fără șef și fără alarmă de dimineață, ne-a scris Adrian. True story. În continuare aștept mesajele voastre, 0754-208-208, unde mergem în vacanța anul acesta. Gio Lucas și Marcelo cu Eu Quiero Ciu, Eu Quiero Ciao.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Un proiect de modificare a legii învățământului preuniversitar depus la Camera Deputaților propune interzicerea telefoanelor mobile pentru elevi pe întreaga perioada cursurilor, inclusiv în pauze și în activitățile extrașcolare. Potrivit propunerii legislative, elevii vor fi obligați să predea dispozitivele la începutul zilei, acestea urmând să fie depozitate în spații special amenajate. Interdicția se aplică tuturor nivelurilor de învățământ, preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Singurele excepții permise sunt utilizarea în scop educativ sau în spații autorizate prin regulamentul intern al unității. Nerespectarea regulilor poate atrage confiscarea temporară a telefonului și predarea acestuia către părinți. Proiectul mai prevede consiliere psihologică obligatorie pentru elevi, extinderea monitorizării audio-video în școli, precum și obligația părinților de a sesiza orice act de violență din incinta unității școlare. Programul Rabla va beneficia de fonduri suplimentare în 2026, după ce autoritățile au decis majorarea bugetului destinat acestui program cu încă 100 de milioane de lei față de suma stabilită inițial. Măsura vine în contextul în care interesul românilor pentru înlocuirea mașinilor vechi cu unele mai puțin poluante rămâne ridicat, iar guvernul dorește să stimuleze atât industria auto, cât și investițiile cu impact asupra mediului. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că bugetul administrației fondului pentru mediu a fost suplimentat pentru anul viitor, astfel încât mai multe persoane să poată accesa finanțările oferite prin programele Rabla Classic și Rabla Plus. Potrivit oficialului, noua alocare financiară urmărește atât susținerea cetățenilor care doresc să renunțe la autoturismele vechi, cât și impulsionarea economiei prin investiții în domenii considerate esențiale. În același timp, bugetul APM va acoperi și alte proiecte de interes public, precum instalarea panourilor fotovoltaice, modernizarea sistemelor de iluminat public, dezvoltarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice, proiecte de reciclare, precum și investiții în infrastructura de apă și canalizare. Alexandru Nazare a explicat că majorarea bugetului reprezintă o decizie adaptată contextului economic actual, în care autoritățile încearcă să păstreze programele considerate eficiente și să direcționeze resursele către investiții cu efect direct pentru populație și pentru mediul de afaceri. În plus, o parte din fonduri vor fi folosite pentru continuarea unor proiecte preluate prin PNRR, inclusiv pentru dezvoltarea centrelor de colectare și a infrastructurii de reciclare. Vremea se schimbă din nou înainte de începutul verii. Temperaturile urcă spre 30 de grade la mijlocul săptămânii, apoi scad ușor, iar ploile și furtunile își fac apariția, mai ales în sudul țării. Până să înceapă vara, meteorologii anunță că trecem printr-o săptămână din nou cu schimbări, pentru că vremea se va încălzi tot mai mult în următoarele zile. Practic, căldura se mută din vestul Europei în zona țării noastre și ușor, la mijlocul săptămânii, undeva marți-miercuri, vor fi temperaturi foarte ridicate, ce pot să ajungă și la 30 de grade Celsius. Dar asta nu ține mult, pentru că de joi vom avea ușor o nouă schimbare de temperatură. Aerul mai rece dinspre nordul continentului va coborî peste țara noastră și temperaturile vor reveni la cele potrivite pentru sfârșitul primăverii. Vor scădea cu 5 grade, deci în loc să mai avem 30 de grade, vor fi 25-26. Începutul verii coincide cu vacanța de Rusalii și respectiv cu weekendul prelungit de 1 iunie, iar vestea bună este că atunci vremea se va încălzi din nou. Acestea au fost știrile, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Tot mai mulți români își rezervă vacanțele din timp, profitând de reducerile de tip early booking și de posibilitatea de a plăti concediul în rate. Potrivit agențiilor de turism, peste 70% dintre turiști aleg această variantă, fie pentru litoralul românesc, fie pentru destinațiile din străinătate. Conform știrilor ProTV, specialiștii spun însă că înainte de semnarea contractului, turiștii trebuie să citească atent toate clauzele, mai ales atunci când în pachet este inclus și transportul cu avionul. În anumite situații, prețul vacanței poate fi modificat ulterior din cauza costurilor legate de combustibil, taxe de aeroport sau fluctuații de curs valutar. Conform legislației, agențiile pot solicita costuri suplimentare doar dacă aceste situații sunt menționate clar în contract. De asemenea, majorarea nu poate depăși 20% din valoarea inițială a pachetului turistic. Mulți turiști aleg early booking pentru că pot obține reduceri importante și își pot împărți costurile în mai multe tranșe. În plus, rezervările făcute din timp oferă acces la mai multe variante de hoteluri și destinații. Așadar, dacă vă pregătiți deja concediul, experții recomandă să comparați ofertele, să verificați cu atenție condițiile de rezervare și să citiți fiecare detaliu din contract înainte de plată. 0754 208 208, voi unde mergeți în vacanță anul acesta?

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Depozitul Timar a fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozit Ultimara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozit Ultimara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit

Dragii mei, vreme frumoasă în Sighet la această oră. Avem 24 de grade și o atmosferă perfectă pentru o zi petrecută afară. Soarele își face bine simțită prezența, iar din când în când mai apar și câțiva nori pufoși care completează peisajul. Per total, ne bucurăm de o după-amiază plăcută, cu temperaturi confortabile și multă lumină. Așa că deschidem geamurile, dăm muzica mai tare și continuăm ziua împreună aici pe 89,3 FM. Pentru voi am pregătit Arsenium și Andra cu Dulce Amară, Delia Inimii Desenate, Eduard Sanda și Tu pe mine mai ales, dar și Andra cu Niciodată să nu spui niciodată. 0754-208-208, unde mergeți în vacanță vara aceasta? Pentru că în câteva zile se dă oficial startul verii. Alok și Deep Down ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: A angajăm personal pentru produs.

Dragii mei, astăzi discutăm despre unde mergem în vacanță vara aceasta. Se pare că vacanțele de lux sunt tot mai căutate de români, iar agențiile de turism spun că cererea pentru destinații exotice a crescut semnificativ în ultimii ani. Maldive, Seychelles, safari în Tanzania sau croaziere în Asia sunt printre cele mai populare alegeri pentru turiștii cu bugete generoase. Conform știrilor ProTV, recordul anului vine chiar din Maldive, unde un sejur a ajuns la impresionanta sumă de 40.000 de euro. Pachetul a inclus servicii premium, zboruri, cazare exclusivistă și experiențe personalizate. Potrivit agențiilor de turism, românii nu mai caută doar hoteluri luxoase, ci experiențe speciale, cine private pe plajă, croaziere cu iaht, safariuri sau circuite exclusiviste în destinații îndepărtate. În topul preferințelor se află Maldive, Japonia, Seychelles și Singapore. Specialiștii spun că după pandemie, oamenii investesc tot mai mult în experiențe și amintiri, iar segmentul vacanțelor premium continuă să crească de la an la an, așa că pentru unii concediul perfect nu mai înseamnă doar relaxare, ci o experiență de 5 stele de la început până la final. În continuare vă invit să ascultăm Arsenium featuring Andra și Dulce Amara, după care aveți întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIET FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a marcat ieri ultima zi a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere prin activități preventive și de control în trafic dedicate combaterii vitezei excesive, una dintre principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave. În perioada 18-24 mai, polițiștii rutieri maramureșeni au desfășurat zilnic acțiuni informativ-preventive adresate tuturor categoriilor de participanți la trafic, cu scopul conștientizării riscurilor generate de nerespectarea normelor rutiere și al promovării unui comportament responsabil pe drumurile publice. Ziua de ieri a fost dedicată combaterii nerespectării regimului legal de viteză, polițiștii atrăgând atenția asupra faptului că viteza excesivă reduce timpul de reacție și crește semnificativ gravitatea accidentelor rutiere. Un exemplu recent al acestor demersuri preventive îl reprezintă activitatea ce a avut loc duminică în orașul Dragomirești, unde polițiștii din localitate și cei ai secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. În cadrul activităților desfășurate, oamenii legii au verificat 29 de autovehicule și au legitimat 34 de persoane. Totodată au fost constatate 15 abateri de la normele legale, iar în cazul a 3 conducători auto care circulau nerespectând limita legală de viteză, s-a impus pe lângă sancționarea contravențională suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Pe parcursul întregii săptămâni, activitățile preventive au vizat principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, polițiștii au acționat pentru respectarea regulilor de circulație de către motocicliști, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice, pietoni, precum și pentru combaterea utilizării telefonului mobil la volan și a conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Polițiștii maramureșeni reamintesc tuturor participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și adoptării unei conduite preventive pentru reducerea riscului rutier și prevenirea producerii de accidente. Emoții mari astăzi pentru părinții cu copii mici. În această dimineață s-a dat startul înscrierilor la grădinițe și creșe. 670.000 de locuri sunt disponibile în sistemul de învățământ de stat. Etapa de înscriere are loc între 25 și 29 mai. Pe cererea de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe. În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copiii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, iar la nivelul preșcolar, copiii cu vârste între 3 și 6 ani. Ca de fiecare dată, regula primului venit, primului servit nu se aplică aici. Repartizarea copiilor se face în ordine descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare, vârsta copilului, domiciliul copilului sau a unuia dintre părinți în vecinătate, cel puțin unul dintre părinți urmează o formă de învățământ la zi, existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte, existența unui frate în unitatea de învățământ respectivă. Dacă toate criteriile sunt îndeplinite, sigur urmează criteriile specifice pentru departajare, care sunt elaborate de fiecare grădiniță în parte. Data afișării rezultatelor finale este 18 iunie. După aceea, părinții pot ridica dosarele respinse de la unitatea de învățământ. Etapa a doua începe pe 22 mai. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta unele înorări temporare ziua, când pe arii restrânse la munte se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări ziua, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 26 și 30 de grade, iar minimele se vor situa între 9 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, astăzi s-a discutat despre vacanțe, despre concedii, despre unde mergem anul acesta. Am mai primit câteva mesaje. Noi anul acesta mergem în Turcia și deja mama face liste de parcă ne mutăm definitiv, ne-a scris Cristina. Eu plec în Spania, dar sincer cred că jumătate din concediu o să dorm, ne scrie Alex. Vacanța mea e simplă, pescuit, liniște și fără semnal la telefon. Mesaj primit de la Mircea. Noi mergem la mare în iulie și copiii întreabă zilnic de câte ori mai dorm până plecăm. De la Iulia. Eu plec până în curte la all inclusiv cu mici și limonadă, ne scrie Nicu. Concediul meu începe când nu mă mai sună nimeni de la muncă, ne-a scris Ramona. Nu plec nicăieri vara asta, dar am să mut ventilatorul lângă pat și am să mă simt ca în Maldive. Mesaj de la Dani. Noi alegem un circuit prin România. Avem atâtea locuri frumoase și încă n-am apucat să le vedem pe toate, ne-a scris Ioana. Eu merg în Grecia pentru mare, Giroș și poze la apus. În ordinea asta, ne-a scris Andreea. Am mai primit un mesaj de la un ascultător sincer. S-a semnat vacanță, da, până la frigider și înapoi. Mesaj semnat simplu de la un ascultător sincer. Acestea au fost mesajele de la voi. În continuare vă invit să ascultăm Yola, Young și Messi pe 89,3 FM.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile.
4: Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 aici la Sighet FM. Până atunci, profitați de vremea frumoasă de afară, de soare, de temperaturile plăcute și poate de câteva momente doar pentru voi. Iar dacă tot am vorbit astăzi despre vacanțe și despre locurile în care visăm să ajungem, poate că adevăratul concediu începe uneori chiar în micile momente de liniște, râs și relaxare pe care ni le oferim zi de zi. Aveți grijă de voi, bucurați-vă de această după-amiază superbă și nu uitați, muzica merge mai bine atunci când e ascultată cu zâmbetul pe buze. V-am pupat, ne reauzim mâine dimineață. Pa, pa!

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical.

0: unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii au fost sesizați să intervină pentru aplanarea mai multor stări conflictuale. În fiecare situație, oamenii legii au evaluat riscul iminent de violență, astfel că în 4 cazuri, polițiștii au stabilit că pentru siguranța victimei sunt necesare impunerea unor măsuri. Astfel, polițiștii din Sighetul Marmației au constatat că un bărbat ar fi exercitat acte de violență asupra soției sale și ar fi adresat amenințări, producându-i femeii o stare de temere. Oamenii legii au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. În aceeași seară, polițiștii din Sighetul Marmației au emis alte 2 ordine de protecție provizorii după ce o tânără ar fi fost agresată fizic de mama sa, iar un tânăr ar fi fost agresat fizic de unchiul său. În aceeași zi, polițiștii din Baia Mare au evaluat riscul iminent de violență ca urmare a unui conflict ivit între o femeie și fiul său. Tânărul ar fi agresat-o pe femeie, iar acum este obligat să respecte o distanță minimă determinată față de aceasta. Niciuna dintre victime nu a necesitat îngrijiri medicale, însă în fiecare situație, polițiștii au întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub supravegherea procurorului de caz pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele și dispunerea măsurilor legale care se impun. Avem primul acord politic după demiterea guvernului. Partidele din fosta coaliție de guvernare au ajuns la o înțelegere privind legea salarizării unitare care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Pe scurt, vor fi schimbate modalitățile de calcul pentru salariile din sistemul bugetar. Dacă până în prezent aveam coeficienți pe scară de la 1 la 12, pe noua lege a salarizării vor fi coeficienți de la 1 la 8 și un salariu de bază de la care pornește acest calcul între 4.000 și 4.325 de lei. Peste 1 milion de salariați vor fi afectați de noua lege, în timp ce peste 50% vor avea creșteri salariale de până la 7%. Momentan sunt aproximativ 150 de sporuri în vigoare, dar o parte din ele vor dispărea. Mai exact, sporul pentru condiții vătămătoare, care înseamnă 300 de lei, dar și indemnizația de hrană. Micii producători au găsit o metodă modernă prin care își vând mai repede marfa. Folosesc rețelele sociale pentru a-și promova produsele. În acest fel, clienții află în timp real ce găsesc în piețe și la ce prețuri. Prin fotografii și videoclipuri atractive postate zilnic pe internet, comercianții reușesc să ajungă la un număr mult mai mare de consumatori decât ar putea în mod obișnuit. În fiecare dimineață, producătorii filmează taraba plină cu fructe și legume și postează apoi pe rețelele sociale. De la tarabele din piață și până la gospodăriile producătorilor locali, telefonul mobil a devenit un instrument esențial în vânzări. Un alt avantaj este că un client nou poate vedea recenziile celorlalți cumpărători, iar o nemulțumire legată de produse sau relaționarea cu vânzătorul este imediat vizibilă pentru toți utilizatorii platformei online. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: 077058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Un proiect de modificare a legii învățământului preuniversitar depus la Camera Deputaților propune interzicerea telefoanelor mobile pentru elevi pe întreaga perioada cursurilor, inclusiv în pauze și în activitățile extrașcolare. Potrivit propunerii legislative, elevii vor fi obligați să predea dispozitivele la începutul zilei, acestea urmând să fie depozitate în spații special amenajate. Interdicția se aplică tuturor nivelurilor de învățământ, preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Singurele excepții permise sunt utilizarea în scop educativ sau în spații autorizate prin regulamentul intern al unității. Nerespectarea regulilor poate atrage confiscarea temporară a telefonului și predarea acestuia către părinți. Proiectul mai prevede consiliere psihologică obligatorie pentru elevi, extinderea monitorizării audio-video în școli, precum și obligația părinților de a sesiza orice act de violență din incinta unității școlare. Programul Rabla va beneficia de fonduri suplimentare în 2026, după ce autoritățile au decis majorarea bugetului destinat acestui program cu încă 100 de milioane de lei față de suma stabilită inițial. Măsura vine în contextul în care interesul românilor pentru înlocuirea mașinilor vechi cu unele mai puțin poluante rămâne ridicat, iar guvernul dorește să stimuleze atât industria auto, cât și investițiile cu impact asupra mediului. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că bugetul administrației fondului pentru mediu a fost suplimentat pentru anul viitor, astfel încât mai multe persoane să poată accesa finanțările oferite prin programele Rabla Classic și Rabla Plus. Potrivit oficialului, noua alocare financiară urmărește atât susținerea cetățenilor care doresc să renunțe la autoturismele vechi, cât și impulsionarea economiei prin investiții în domenii considerate esențiale. În același timp, bugetul APM va acoperi și alte proiecte de interes public, precum instalarea panourilor fotovoltaice, modernizarea sistemelor de iluminat public, dezvoltarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice, proiecte de reciclare, precum și investiții în infrastructura de apă și canalizare. Alexandru Nazare a explicat că majorarea bugetului reprezintă o decizie adaptată contextului economic actual, în care autoritățile încearcă să păstreze programele considerate eficiente și să direcționeze resursele către investiții cu efect direct pentru populație și pentru mediul de afaceri. În plus, o parte din fonduri vor fi folosite pentru continuarea unor proiecte preluate prin PNRR, inclusiv pentru dezvoltarea centrelor de colectare și a infrastructurii de reciclare. Vremea se schimbă din nou înainte de începutul verii. Temperaturile urcă spre 30 de grade la mijlocul săptămânii, apoi scad ușor, iar ploile și furtunile își fac apariția, mai ales în sudul țării. Până să înceapă vara, meteorologii anunță că trecem printr-o săptămână din nou cu schimbări, pentru că vremea se va încălzi tot mai mult în următoarele zile. Practic, căldura se mută din vestul Europei în zona țării noastre și ușor, la mijlocul săptămânii, undeva marți-miercuri, vor fi temperaturi foarte ridicate, ce pot să ajungă și la 30 de grade Celsius. Dar asta nu ține mult, pentru că de joi vom avea ușor o nouă schimbare de temperatură. Aerul mai rece dinspre nordul continentului va coborî peste țara noastră și temperaturile vor reveni la cele potrivite pentru sfârșitul primăverii. Vor scădea cu 5 grade, deci în loc să mai avem 30 de grade, vor fi 25-26. Începutul verii coincide cu vacanța de Rusalii și respectiv cu weekendul prelungit de 1 iunie, iar vestea bună este că atunci vremea se va încălzi din nou. Acestea au fost știrile, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce caut sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriază spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei

0: Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a marcat ieri ultima zi a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere prin activități preventive și de control în trafic dedicate combaterii vitezei excesive, una dintre principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave. În perioada 18-24 mai, polițiștii rutieri maramureșeni au desfășurat zilnic acțiuni informativ-preventive adresate tuturor categoriilor de participanți la trafic, cu scopul conștientizării riscurilor generate de nerespectarea normelor rutiere și al promovării unui comportament responsabil pe drumurile publice. Ziua de ieri a fost dedicată combaterii nerespectării regimului legal de viteză, polițiștii atrăgând atenția asupra faptului că viteza excesivă reduce timpul de reacție și crește semnificativ gravitatea accidentelor rutiere. Un exemplu recent al acestor demersuri preventive îl reprezintă activitatea ce a avut loc duminică în orașul Dragomirești, unde polițiștii din localitate și cei ai secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. În cadrul activităților desfășurate, oamenii legii au verificat 29 de autovehicule și au legitimat 34 de persoane. Totodată au fost constatate 15 abateri de la normele legale, iar în cazul a 3 conducători auto care circulau nerespectând limita legală de viteză, s-a impus pe lângă sancționarea contravențională suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Pe parcursul întregii săptămâni, activitățile preventive au vizat principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, polițiștii au acționat pentru respectarea regulilor de circulație de către motocicliști, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice, pietoni, precum și pentru combaterea utilizării telefonului mobil la volan și a conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Polițiștii maramureșeni reamintesc tuturor participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și adoptării unei conduite preventive pentru reducerea riscului rutier și prevenirea producerii de accidente. Emoții mari astăzi pentru părinții cu copii mici. În această dimineață s-a dat startul înscrierilor la grădinițe și creșe. 670.000 de locuri sunt disponibile în sistemul de învățământ de stat. Etapa de înscriere are loc între 25 și 29 mai. Pe cererea de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe. În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copiii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, iar la nivelul preșcolar, copiii cu vârste între 3 și 6 ani. Ca de fiecare dată, regula primului venit, primului servit nu se aplică aici. Repartizarea copiilor se face în ordine descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare, vârsta copilului, domiciliul copilului sau a unuia dintre părinți în vecinătate, cel puțin unul dintre părinți urmează o formă de învățământ la zi, existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte, existența unui frate în unitatea de învățământ respectivă. Dacă toate criteriile sunt îndeplinite, sigur urmează criteriile specifice pentru departajare, care sunt elaborate de fiecare grădiniță în parte. Data afișării rezultatelor finale este 18 iunie. După aceea, părinții pot ridica dosarele respinse de la unitatea de învățământ. Etapa a doua începe pe 22 mai. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta unele înorări temporare ziua, când pe arii restrânse la munte se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări ziua, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 26 și 30 de grade, iar minimele se vor situa între 9 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748-118-151 sau 0362-100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 25.

radiologie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: acasă.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii au fost sesizați să intervină pentru aplanarea mai multor stări conflictuale. În fiecare situație, oamenii legii au evaluat riscul iminent de violență, astfel că în 4 cazuri, polițiștii au stabilit că pentru siguranța victimei sunt necesare impunerea unor măsuri. Astfel, polițiștii din Sighetu Marmației au constatat că un bărbat ar fi exercitat acte de violență asupra soției sale și ar fi adresat amenințări, producându-i femeii o stare de temere. Oamenii legii au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. În aceeași seară, polițiștii din Sighetu Marmației au emis alte 2 ordine de protecție provizorii după ce o tânără ar fi fost agresată fizic de mama sa, iar un tânăr ar fi fost agresat fizic de unchiul său. În aceeași zi, polițiștii din Baia Mare au evaluat riscul iminent de violență ca urmare a unui conflict ivit între o femeie și fiul său. Tânărul ar fi agresat-o pe femeie, iar acum este obligat să respecte o distanță minimă determinată față de aceasta. Niciuna dintre victime nu a necesitat îngrijiri medicale, însă în fiecare situație polițiștii au întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub supravegherea procurorului de caz pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele și dispunerea măsurilor legale care se impun. Avem primul acord politic după demiterea guvernului. Partidele din fosta coaliție de guvernare au ajuns la o înțelegere privind legea salarizării unitare care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Pe scurt, vor fi schimbate modalitățile de calcul pentru salariile din sistemul bugetar. Dacă până în prezent aveam coeficienți pe scară de la 1 la 12, pe noua lege a salarizării vor fi coeficienți de la 1 la 8 și un salariu de bază de la care pornește acest calcul între 4.000 și 4.325 de lei. Peste 1 milion de salariați vor fi afectați de noua lege, în timp ce peste 50% vor avea creșteri salariale de până la 7%. Momentan sunt aproximativ 150 de sporuri în vigoare, dar o parte din ele vor dispărea. Mai exact, sporul pentru condiții vătămătoare, care înseamnă 300 de lei, dar și indemnizația de hrană. Micii producători au găsit o metodă modernă prin care își vând mai repede marfa. Folosesc rețelele sociale pentru a-și promova produsele. În acest fel, clienții află în timp real ce găsesc în piețe și la ce prețuri. Prin fotografii și videoclipuri atractive postate zilnic pe internet, comercianții reușesc să ajungă la un număr mult mai mare de consumatori decât ar putea în mod obișnuit. În fiecare dimineață, producătorii filmează taraba plină cu fructe și legume și postează apoi pe rețelele sociale. De la tarabele din piață și până la gospodăriile producătorilor locali, telefonul mobil a devenit un instrument esențial în vânzări. Un alt avantaj este că un client nou poate vedea recenziile celorlalți cumpărători, iar o nemulțumire legată de produse sau relaționarea cu vânzătorul este imediat vizibilă pentru toți utilizatorii platformei online. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
0: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect.
2: Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare, la adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212.

0: închiriază spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copțile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru.

Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

Bun găsit la știrile Siget FM. Un proiect de modificare a legii învățământului preuniversitar depus la Camera Deputaților propune interzicerea telefoanelor mobile pentru elevi pe întreaga perioadă a cursurilor, inclusiv în pauze și în activitățile extrașcolare. Potrivit propunerii legislative, elevii vor fi obligați să predea dispozitivele la începutul zilei, acestea urmând să fie depozitate în spații special amenajate. Interdicția se aplică tuturor nivelurilor de învățământ, preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Singurele excepții permise sunt utilizarea în scop educativ sau în spații autorizate prin regulamentul intern al unității. Nerespectarea regulilor poate atrage confiscarea temporară a telefonului și predarea acestuia către părinți. Proiectul mai prevede consiliere psihologică obligatorie pentru elevi, extinderea monitorizării audio-video în școli, precum și obligația părinților de a sesiza orice act de violență din incinta unității școlare. Programul Rabla va beneficia de fonduri suplimentare în 2026 după ce autoritățile au decis majorarea bugetului destinat acestui program cu încă 100 de milioane de lei față de suma stabilită inițial. Măsura vine în contextul în care interesul românilor pentru înlocuirea mașinilor vechi cu unele mai puțin poluante rămâne ridicat, iar guvernul dorește să stimuleze atât industria auto cât și investițiile cu impact asupra mediului. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că bugetul administrației fondului pentru mediu a fost suplimentat pentru anul viitor, astfel încât mai multe persoane să poată accesa finanțările oferite prin programele Rabla Classic și Rabla Plus. Potrivit oficialului, noua alocare financiară urmărește atât susținerea cetățenilor care doresc să renunțe la autoturismele vechi, cât și impulsionarea economiei prin investiții în domenii considerate esențiale. În același timp, bugetul APM va acoperi și alte proiecte de interes public, precum instalarea panourilor fotovoltaice, modernizarea sistemelor de iluminat public, dezvoltarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice, proiecte de reciclare, precum și investiții în infrastructura de apă și canalizare. Alexandru Nazare a explicat că majorarea bugetului reprezintă o decizie adaptată contextului economic actual, în care autoritățile încearcă să păstreze programele considerate eficiente și să direcționeze resursele către investiții cu efect direct pentru populație și pentru mediul de afaceri. În plus, o parte din fonduri vor fi folosite pentru continuarea unor proiecte preluate prin PNRR, inclusiv pentru dezvoltarea centrelor de colectare și a infrastructurii de reciclare. Vremea se schimbă din nou înainte de începutul verii. Temperaturile urcă spre 30 de grade la mijlocul săptămânii, apoi scad ușor, iar ploile și furtunile își fac apariția, mai ales în sudul țării. Până să înceapă vara, meteorologii anunță că trecem printr-o săptămână din nou cu schimbări, pentru că vremea se va încălzi tot mai mult în următoarele zile. Practic, căldura se mută din vestul Europei în zona țării noastre și ușor, la mijlocul săptămânii, undeva marți-miercuri, vor fi temperaturi foarte ridicate, ce pot să ajungă și la 30 de grade Celsius. Dar asta nu ține mult, pentru că de joi vom avea ușor o nouă schimbare de temperatură. Aerul mai rece dinspre nordul continentului va coborî peste țara noastră și temperaturile vor reveni la cele potrivite pentru sfârșitul primăverii. Vor scădea cu 5 grade, deci în loc să mai avem 30 de grade, vor fi 25-26. Începutul verii coincide cu vacanța de Rusalii și respectiv cu weekendul prelungit de 1 iunie, iar vestea bună este că atunci vremea se va încălzi din nou. Acestea au fost știrile, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură!

0: Abonează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Așa cu hoți.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

Albe. Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a marcat ieri ultima zi a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere prin activități preventive și de control în trafic dedicate combaterii vitezei excesive, una dintre principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave. În perioada 18-24 mai, polițiștii rutieri maramureșeni au desfășurat zilnic acțiuni informativ-preventive adresate tuturor categoriilor de participanți la trafic, cu scopul conștientizării riscurilor generate de nerespectarea normelor rutiere și al promovării unui comportament responsabil pe drumurile publice. Ziua de ieri a fost dedicată combaterii nerespectării regimului legal de viteză, polițiștii atrăgând atenția asupra faptului că viteza excesivă reduce timpul de reacție și crește semnificativ gravitatea accidentelor rutiere. Un exemplu recent al acestor demersuri preventive îl reprezintă activitatea ce a avut loc duminică în orașul Dragomirești, unde polițiștii din localitate și cei ai secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. În cadrul activităților desfășurate, oamenii legii au verificat 29 de autovehicule și au legitimat 34 de persoane. Totodată au fost constatate 15 abateri de la normele legale, iar în cazul a 3 conducători auto care circulau nerespectând limita legală de viteză, s-a impus pe lângă sancționarea contravențională suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Pe parcursul întregii săptămâni, activitățile preventive au vizat principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, polițiștii au acționat pentru respectarea regulilor de circulație de către motocicliști, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice, pietoni, precum și pentru combaterea utilizării telefonului mobil la volan și a conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Polițiștii maramureșeni reamintesc tuturor participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și adoptării unei conduite preventive pentru reducerea riscului rutier și prevenirea producerii de accidente. Emoții mari astăzi pentru părinții cu copii mici. În această dimineață s-a dat startul înscrierilor la grădinițe și creșe. 670.000 de locuri sunt disponibile în sistemul de învățământ de stat. Etapa de înscriere are loc între 25 și 29 mai. Pe cererea de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe. În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copiii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, iar la nivelul preșcolar, copiii cu vârste între 3 și 6 ani. Ca de fiecare dată, regula primului venit, primului servit nu se aplică aici. Repartizarea copiilor se face în ordine descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare, vârsta copilului, domiciliul copilului sau a unuia dintre părinți în vecinătate, cel puțin unul dintre părinți urmează o formă de învățământ la zi, existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte, existența unui frate în unitatea de învățământ respectivă. Dacă toate criteriile sunt îndeplinite, sigur urmează criteriile specifice pentru departajare, care sunt elaborate de fiecare grădiniță în parte. Data afișării rezultatelor finale este 18 iunie. După aceea, părinții pot ridica dosarele respinse de la unitatea de învățământ. Etapa a doua începe pe 22 mai. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta unele înnorări temporare ziua, când pe arii restrânse la munte se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări ziua, cu viteze la rafală în general de 40-50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 26 și 30 de grade, iar minimele se vor situa între 9 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.

0: Iubirea m-a învățat ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da!
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare!
2: Bă, nu, stai! Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin!
1: Bă, Ghițel, uite aici! Electrician! Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune!
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă!
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
5: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii au fost sesizați să intervină pentru aplanarea mai multor stări conflictuale. În fiecare situație, oamenii legii au evaluat riscul iminent de violență, astfel că în 4 cazuri, polițiștii au stabilit că pentru siguranța victimei sunt necesare impunerea unor măsuri. Astfel, polițiștii din Sighetu Marmației au constatat că un bărbat ar fi exercitat acte de violență asupra soției sale și ar fi adresat amenințări, producându-i femeii o stare de temere. Oamenii legii au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. În aceeași seară, polițiștii din Sighetu Marmației au emis alte 2 ordine de protecție provizorii după ce o tânără ar fi fost agresată fizic de mama sa, iar un tânăr ar fi fost agresat fizic de unchiul său. În aceeași zi, polițiștii din Baia Mare au evaluat riscul iminent de violență ca urmare a unui conflict ivit între o femeie și fiul său. Tânărul ar fi agresat-o pe femeie, iar acum este obligat să respecte o distanță minimă determinată față de aceasta. Niciuna dintre victime nu a necesitat îngrijiri medicale, însă în fiecare situație polițiștii au întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub supravegherea procurorului de caz pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele și dispunerea măsurilor legale care se impun. Avem primul acord politic după demiterea guvernului. Partidele din fosta coaliție de guvernare au ajuns la o înțelegere privind legea salarizării unitare care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Pe scurt, vor fi schimbate modalitățile de calcul pentru salariile din sistemul bugetar. Dacă până în prezent aveam coeficienți pe scară de la 1 la 12, pe noua lege a salarizării vor fi coeficienți de la 1 la 8 și un salariu de bază de la care pornește acest calcul între 4.000 și 4.325 de lei. Peste 1 milion de salariați vor fi afectați de noua lege, în timp ce peste 50% vor avea creșteri salariale de până la 7%. Momentan sunt aproximativ 150 de sporuri în vigoare, dar o parte din ele vor dispărea. Mai exact, sporul pentru condiții vătămătoare, care înseamnă 300 de lei, dar și indemnizația de hrană. Micii producători au găsit o metodă modernă prin care își vând mai repede marfa. Folosesc rețelele sociale pentru a-și promova produsele. În acest fel, clienții află în timp real ce găsesc în piețe și la ce prețuri. Prin fotografii și videoclipuri atractive postate zilnic pe internet, comercianții reușesc să ajungă la un număr mult mai mare de consumatori decât ar putea în mod obișnuit. În fiecare dimineață, producătorii filmează taraba plină cu fructe și legume și postează apoi pe rețelele sociale. De la tarabele din piață și până la gospodăriile producătorilor locali, telefonul mobil a devenit un instrument esențial în vânzări. Un alt avantaj este că un client nou poate vedea recenziile celorlalți cumpărători, iar o nemulțumire legată de produse sau relaționarea cu vânzătorul este imediat vizibilă pentru toți utilizatorii platformei online. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriezi spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754-023-023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: aș întoarce la...
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: Sziget FM One Hit Radio.
1: Aș vrea să-mi

Simți Siget FM 89,3 FM. Say clap.